0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josefom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred obalo Gvajane se je prevrnil trajekt, v katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo. Po besedah gvajanskega ministra za javna dela Juana Edgila prvi podatki kažejo, da se je ladja prevrnila v morju, potem ko jo je zajel velik val. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini in po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajši, je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Danes bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, vendar z nekoliko nižjimi temperaturami. V sredo bo sončno in suho, v četrtek pa napoved zaenkrat kaže na oblačno vreme s padavinami in nevihtami.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Okay, ah, yeah.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej novico, da
1: ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah.

0: Prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, mundial, tam bodo patrulirali tudi robotski psi. Ne toliko za atrakcijo, ampak bolj kot ne za varnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Opozorila, da se umetna inteligenca hitro razvija, niso nova. Že pred 3 leti je skupina strokovnjakov pozvala k polletnemu moratoriju na razvoj strojnega učenja, ki da napreduje hitrejše od človeškega razmisleka, kam želimo, kaj hočemo in kaj bomo vse dopustili. Z današnje perspektive se zdi 6-mesečni premor smešno irelevanten, kajti razvoj je še hitrejši. To pot je na tempo opozoril kar Anthropic. Poudarjajo, da umetna inteligenca že zdaj sodeluje pri razvoju nove generacije umetne inteligence. Anthropicovi inženirji danes napišejo 8-krat več kode, kot v obdobju 2021-2025, pa ne zato, ker so toliko sposobnejši, ampak ker imajo boljša orodja. Prve verzije Clouda so ljudje

0: Napisali klasično, torej na računalnikih. Na to so začeli uporabljati pogovorne robote oziroma chatbote, ki so pisali drobce kode in pomagali razmišljati. Lani so v razvoju začeli sodelovati agenti za pisanje kode oziroma coding agent, danes pa so to že avtonomni agentje. S tem so le korak oddaljeni od clouda, ki se bo kontinuirano izboljševal kar sam. Povedano drugače, Cloud Opus 3 je leta 2024 zmogel storiti, kar človek stori v 4 minutah. Lani je Cloud Sonnet 3.7 opravil delo, za katerega človek potrebuje pol drugo uro. Cloud Opus 4.6 danes ustvari, kar bi človek pisal 12 ur. Gre za izboljševanje zmogljivosti agentov, ki lahko prevzamejo čedalje kompleksnejše in obsežnejše naloge. Obenem raste tudi pravilnost njihovih rezultatov. Minuli mesec je Cloud napisal že 80% kode, ki jo sprejmejo oziroma tako imenovano mergejo v Cloud. Neverjeten razvoj dokazujejo tudi številne druge metrike. Anthropic pravi, da je možnosti in različnih scenarijev prihodnosti več. Morda se bo razvoj umiril, ker smo v resnici na sigmoidni krivulji. Današnje stanje je blizu zmožnosti umetne inteligence, ki se bo razširjala na nove probleme, ampak ne bo več eksponentno boljša. Morda pa se bo razvoj nadaljeval tako hitro, da bodo podjetja zaradi umetne inteligence več tisočkrat učinkovitejša. Ljudje naj bi bili še vedno potrebni, ampak njihove vloge bodo drugačne. Tretja možnost pa je avtokatalitično izboljševanje umetne inteligence, ki poganja sama sebe oziroma svoj razvoj. Z drugimi besedami, mogoče bomo dosegli tehnološko singularnost. In povedano po domače, mora biti, bo umetna inteligenca ugotovila, da nas ne potrebuje več in nas bo ukinila.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Google, Alphabet in SpaceX sta sklenila dogovor, po katerem bo Google SpaceXu splačeval 920 milijonov evrov mesečno za najem računske moči in storitev v oblaku. Dogovor je sklenjen od oktobra letos do junija 2029, torej gre za okoli 30 milijard evrov v tem obdobju. Google lahko v prvem mesecu pogodbo prekine, če SpaceX ne bo uspel zagotoviti dovolj NVIDIA-nih čipov. Dogovor je bil nujen, da bo lahko Google Cloud zagotavljal računsko moč za vse storitve, ki jih od njega pričakujejo stranke. Google Cloud ima za 460 milijard evrov odloženih prihodkov, ki bodo realizirani, ko bodo imeli dovolj računovedbo vseh naročenih storitev. Google pojasnjuje, da je pogodba s SpaceXom kratkoročna rešitev, da premostijo hitro povečevanje povpraševanja. Google bo tako imel dostop do 110 tisoč grafičnih čipov NVIDIA H200, ki bodo uporabljali kar 100 megavatov elektrike. Google ima sicer v SpaceXu 5% delež, ni pa edini, ki je sklenil to vrstno sodelovanje. Maja je Anthropic za naslednja 3 leta SpaceXu obljubil 45 milijard evrov, SpaceX pa bo prav tako zagotavljal računsko moč.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Misija Maven je uradno končana. Sonda po imenu Maven, ki je od leta 2014 krožila okoli Marsa, je uradno končala svojo pot. NASA je decembra lani sporočila, da se sonda po vrnitvi z oddaljene strani Marsa ni več javila, prizadevanja za njeno obuditev pa niso obrodila sadov. Zdaj so misijo uradno končali. Maven se je zadnjič oglasil 6. decembra lani. Telemetrija je kazala, da je do decembrske revolucije okoli Marsa sonda potovala po načrtih, vsi sistemi so delovali brez posebnosti. Ampak ko se je Maven vrnil iz Marsove sence, Deep Space Network ni mogel več stopiti v stik z njim. Drobec podatkov, ki so jih uspeli pasivno loviti, je kazal, da je sonda v varčevalnem načinu in da se nenavadno hitro vrti. Nekaj je zmotilo njeno orbito, nenavadno hitra rotacija pa je izčrpala baterije na krovu, zaradi česar je odpovedal tudi komunikacijski sistem. NASA še vedno ne ve, kaj je povzročilo sprejembo trajektorije, je pa precej gotovo, da od tistega trenutka sonde ni bilo več mogoče rešiti. Misija pa nas je kljub vsemu veliko naučila o Marsu, zlasti o njegovi atmosferi in zgodovini rdečega planeta. Izvedeli smo na primer, da se praviloma redka atmosfera pošteno odebeli med sončnimi nevihtami. Raziskovalci so razumeli tudi, kako sončev veter sproti odpihuje atmosfero, kar je eden izmed razlogov, za kar Mars ni primeren za življenje. Na Marsu so videli tudi severni sij ter prelet kometa 3E Atlas. Trenutno je v Marsovi orbiti 6 aktivnih plovil. 2001 Mars Odyssey in Mars Reconnaissance Orbiter iz Amerike. Mars Express in EcoMars Trace Gas Orbiter iz Evrope in Rusije. Hope Probe Združenih Arabskih Emiratov in Tianwen 1 z Kitajske.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu Mundialu, v spredju varnostni ukrepi. V Mehiki pa bodo tekme varovali tudi robotski psi, ki se bodo avtonomno premikali po prizoriščih in snemali ljudi za prepoznavanje obrazov. Razen tega bodo uporabljali tudi helikoptere in blindirana vozila, s katerimi posebne policijske enote varujejo tekme. Kdo proizvaja mehiške robote oziroma robotske pse K9X, niso razkrili, prav tako ne poznamo tehničnih specifikacij. Podobni robotski psi bodo na terenu tudi v Ameriki, kjer trdijo, da prepoznavanje obrazov ne bodo izvajali. Če gre seveda Trumpovim verjeti. Vse tako pravijo Boston Dynamicsu, kjer so pse izdelali. Gre za del njihove inicijative Security Spot, v okviru katere bodo robotski psi pomagali policistom. Koristili bodo na primer ob intervencijah pri izbruhu nasilja in pri pregledu sumljivih predmetov. To pa ni prvi športni dogodek, na katerem se uporabljajo robotski psi. Tako v Ameriki kot v Združenem kraljestvu so se že uporabljali. Robot Spot ima kamero, ki snema v 360 stopinjah, torej vse naokoli sebe, lahko hodi, teče in se vzpenja po stopnicah in drugih terenih. Njegovi senzori zaznavajo zvok, temperaturo in kemične vtise, torej vohajo. Hudomušno se lahko vprašamo, ali se bo robotski kuža tudi polulal oziroma ga boš lahko pobožal in te bo digitalno polizal po obrazu. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josefom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovoru z Izraelom storil korak k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Norveškem so odkrili spomenik žrtvam napada pred 15 leti, ko je desničarski skrajnež Anders Behring Breivik ubil 77 ljudi. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli, svojci žrtev ter predstavniki vlade in kraljeve družine. Napadalec je bil leta 2012 obsojen na 21 let zapora, kazen pa mu lahko podaljšujejo, če še naprej velja za nevarnega. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini in po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Danes bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, vendar z nekoliko nižjimi temperaturami. V sredo bo sončno in suho, v četrtek pa napoved zaenkrat kaže na oblačno vreme s padavinami in nevihtami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
4: Pridruži se nam na Facebooku.
3: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Pred obalo Gvajane se je prevrnil trajekt, v katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo. Po besedah gvajanskega ministra za javna dela Juana Edgila prvi podatki kažejo, da se je ladja prevrnila v morju, potem ko jo je zajel velik val. Na Norveškem so odkrili spomenik žrtvam napada pred 15 leti, ko je desničarski skrajnež Anders Behring Breivik ubil 77 ljudi. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli, svojci žrtev ter predstavniki vlade in kraljeve družine. Napadalec je bil leta 2012 obsojen na 21 let zapora, kazen pa mu lahko podaljšujejo, če še naprej velja za nevarnega. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josefom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Danes bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, vendar z nekoliko nižjimi temperaturami. V sredo bo sončno in suho, v četrtek pa napoved zaenkrat kaže na oblačno vreme s padavinami in nevihtami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ružo moja crvena, gazde so bile tole na aktualu. Dober večer, družbam 4 odbila ura, kar pomeni, da je čas za novice iz sveta športa. Športno jutro.

0: To je športno jutro.
1: Čehinja Barbora Krejčíková in Grkinja Marija Sakari sta finalistki turnirja serije WTA 250 v Atenah. Na tekmovanju z nagradnim skladom 247.911 evrov se bo Čehinja v 15. finalu potegovala za 9. lovoriko, Grkinja pa v 11. za 3. v karieri.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska štafeta na 4x100 metrih je zmagala na mitingu bronaste serije svetovne atletike v belgijskem Hoijsden-Zolderju in s časom 44,36 za manj kot pol sekunde zaostala za slovenskim rekordom 43,91 iz leta 2003. Sara Mija Belič, Lina Hribar, Joni Tomičič, Perzel in Zala Istenič so ugnale ekipo Belgije do 20 let.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izpadla v polfinalu turnirja serije WTA 250 v romunskem Lasiju. 28-letna Koničanka je dvakrat servirala za zmago proti Španki Pauli Badosa, a na koncu ostala praznih rok. Španka je zmagala 3 proti 6, 7 proti 5 in 7 proti 6, dvoboj pa je trajal 2 uri in 40 minut.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro.
1: V Kočevju so v soboto organizirali tekme v kratkem krosu v okviru državnega prvenstva v gorskem kolesarstvu. V članski konkurenci sta se naslova veselila Vita Movrin in Mihael Štajnar. V nedeljo pa so na sporedu bile še preizkušnje v olimpijskem krosu.
0: Športno jutro na

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Na Norveškem so odkrili spomenik žrtvam napada pred 15 leti, ko je desničarski skrajnež Anders Behring Breivik ubil 77 ljudi. Slovesnosti v Oslu so se udeležili preživeli, svojci žrtev ter predstavniki vlade in kraljeve družine. Napadalec je bil leta 2012 obsojen na 21 let zapora, kazen pa mu lahko podaljšujejo, če še naprej velja za nevarnega. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josefom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred obalo Gvajane se je prevrnil trajekt, v katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo. Po besedah gvajanskega ministra za javna dela Juana Edgila prvi podatki kažejo, da se je ladja prevrnila v morju, potem ko jo je zajel velik val. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Danes bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, vendar z nekoliko nižjimi temperaturami. V sredo bo sončno in suho, v četrtek pa napoved zaenkrat kaže na oblačno vreme s padavinami in nevihtami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Super izlet imamo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 20. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in na današnji dan leta 1304 Edvard I. Angleški zaduši še zadnji upor na gradu Stirling na Škotskem. Kolumbija 1810 razglasi neodvisnost od Španije. Nasprotniki mormonov pa 1833 uničijo knjigo zapovedi v tisku. Britanska Kolumbija se na današnji dan 1871 pridruži Kanadski konfederaciji. Sivuški poglavar Sedeči bik pa 1881 se skupaj z zadnjimi bojevniki preda ameriški vojski. 1917 Jugoslovanski komite in Kraljevina Srbija podpišeta Krfsko deklaracijo, ki omogoči nastanek Jugoslavije. 1923 se v Trbovljah prične splošna rudarska stavka. In pa neuspel atentat na Hitlerja 20. julija 1944. Šrilančarka Sirimavo Bandaranaike postane prva ženska predsednica vlade na svetu in to se zgodi 20. julija 1960. Na današnji dan pa tisti majhen korak za človeka in velik za človeštvo, kajti 1969. Neil Armstrong in Edwin Aldrin kot prva človeka stopita na Luno. Turške enote odrejo na Cipar 1974, pa Viking prvi pristane na Marsu 1979, Irska republikanska armada pa 1982. Izvede bombni napad v Londonu, ki zahteva 8 človeških in pa 7 konjskih življenj. Na današnji dan leta 1992 Václav Havel odstopi iz položaja češko-slovaškega predsednika, iz Atlantika pa izvlečajo ostanke vesoljskega plovila Mercury 4. In kaj praznujemo danes? V Kolumbiji dan neodvisnosti, na Japonskem dan mornarice in v Severni Cipr dan miru in svobode, v Rusiji pa dan Peruna oziroma dan svetega Ilije. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, tudi danes, 20. julija, praznujemo življenje in današnji dan zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini in po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Pred obalo Gvajane se je prevrnil trajekt, v katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo. Po besedah gvajanskega ministra za javna dela Juana Edgila prvi podatki kažejo, da se je ladja prevrnila v morju, potem ko jo je zajel velik val. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josefom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Aktual.
4: 4 minute čez 6 v ponedeljkovem jutru. Danes bo najprej spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa dokaj sončno. Proti večeru lahko predvsem na severu Slovenije nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi okoli 30 stopinj.
5: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno kosi počene pneumatike na primorski avtocesti smer Koper pred razcepom Gabrk, torej ovira promet. Prometna nesreča pa se je zgodila na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoj že na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še naprej od Krtine proti Ljubljani. Slab kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Policijska kontrola sporočate na cesti iz Lake Trojan pri medijskih toplicah. Če so policisti še kje v tem jutru, dobrodošli brezplačno vedno na 0880 13 02. Srečno pot!

Euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: No, v ponedeljek 20. julija damo karte na mizo, Martina Švab uživa na dopustu, lepo uživaj, spoči se in pridi nazaj na polna energije, tako kot jo poznamo.
1: Ampak tudi Matjas Stojanovič
0: na dopustu,
1: uživa na dopustu.
0: Po domačem kraju, Premanturi, tako da če ste dol...
1: Dejte za eno pivo, Matjasu.
0: Ne, naj on da za pivo, kar redko.
1: Točno to, on je domačin.
0: Drugače pa, Heidi, srečna, vesela, spočitaj. Ja. Kratek dopust je bil to?
1: Kratek dopust, kratko, sladko, ampak veš kako je, vsak ponedeljek zjutraj je ma en tak malček grenak pri okus, ta po dopustu še posebej.
0: Tudi če ampak... si na aktualu.
1: Ne, na aktualu je vedno lepo, ampak ponedeljek je ponedeljek.
0: Ponedeljek je ponedeljek, marsikdo te razume. Ja. Kako je bilo, ti si bila
1: v Tolminu, Severna Primorska, kampirala sem. Prvič po 10 letih, zadnjič, za 10 let sigurno.
0: Te ni prepričal kemp?
1: Ne, veš kaj, ful ima enih svojih čarov.
0: Na splošno kampiranje.
1: Tako, da si v naravi, da si... To, no, blizu vse vode, gost, to je ful lepo, ampak postelja je postelja, veš,
0: skupne toalete in tako dalje. Veš, kaj to pomeni, Heidi, da se staraš? Končno se,
1: da
0: me razumeš.
1: Pritiste me na WC in moram iti 5 km na WC.
0: Dobro jutro, gremo te ponedelje.

0: Aktual.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Kupijo nova Pegasi.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kupijo nova Pegasi.
4: Že 30 let.
6: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
7: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem
4: že 30 let.
6: Obišči

0: ne moremo v Dalmacijo, Dalmacija pride k nam, to misla Bralič, Klapa in Trade, za dobro jutro, 23 čez 6, slabe, še manj kot 3 tedne in se zgodi vrhunska zabava.
1: Mm-hmm. Akademija gorskega žara.
2: Poletje na kopah.
0: O, ja.
3: Poletje na kopah.
0: Pred veliko roštiljado, ki se letos seli na festival KKŠ Summer Fest na kopah, smo tebe in Matjasa poslali na prav posebno nalogo, aktualne poslavbaju, udeležila sta se Akademije gorskega žara. Ampak očitno tam nista samo obračala mesa na žaru, ampak sta tokrat sta morala odgovarjati na ena, dajmo reči, malo manj prijetna vprašanja.
3: Malo manj prijetna, dajmo reči, kar nevarna vprašanja.
0: Okay.
3: Neparkrat sem prav, sem pomislila, a moram jaz to res odgovoriti, a moram iskreno odgovoriti.
0: In zdaj pride na vrsto vaša naloga za nagrade. Hadi in Matjas sta povedala svoje, vi pa ugibate, kaj sta odgovorila. Torej, današnje vprašanje za Hadi se je glasilo, ali velikokrat rečeš, sem že na poti, pa si v resnici še doma.
3: Uh-huh.
0: Isto vprašanje je bilo tudi za Matjasa, ali...
3: Uh-huh.
0: Ja, tudi?
3: Ja, isto, okay. Pa še poleg tega, komu si to na zadnji rekel? Se pravi, sem že na poti. Mislim, da se bo pri tem kar precej aktualovcev našlo v tem in reklo, tole pa poznam.
0: Vsi smo del tega. Vsi smo del tega.
3: A veš, vedno se sigurno zagotovo komu zgodi, da reče, sem že na poti, da napišeš nekomu SMS, v resnici pa še iščeš ključe, pa kje je telefon, pa še zadnje stvari doma opraviš.
0: To, kar želiš človeku oziroma ljudem dajati nekaj več optimizma. Torej, kaj mislite? Ja. Je Hajdi res vedno že na poti?

0: Ali je to ena tistih malih belih laži, ki jih poznamo prav vsi?
1: Svoj odgovor nam pošljite na tajnico ali pa telefon, se pravi SMS, sporočilo na 051 30 40 50. Napačnih odgovorov ni, se vam pa zagotovo splača ugibati, ker danes po 15. uri izžrebamo enega srečneža, ki bo prejel vstopnice za Roštiljado, ki bo torej v soboto 8. augusta na KKŠ Summerfestu na Kopah.
0: Torej, Roštiljada se seli na Kope, na KKŠ Summerfest 8. augusta, dejte obkrožite v koledarju, drugače pa čaka vas vrhunski dan, dobre hrane, druženja in seveda glasbe za vse okuse. Petar Grašo, Plavi orkestar, Čuki za familije in seveda Firbci.
1: In prava še zabava. Veliko več. Torej, najprej ugibate, kaj sem odgovorila jaz na to vprašanje. Potem pa se vidimo torej 8. augusta na Kopah, kjer bo žar, glasba in pa seveda tista najboljša poletna energija. Vstopnice za Roštiljado na KKŠ Summerfestu pa so na voljo na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: katamaran.
1: Po letu 2026 se sliši takole, katamaran Luka Basi v tem ponedeljkovem jutru 20. julija, 7:02.
2: Eno lepo ponedeljkovo dobro jutro. Danes bo sprva oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, čez dan bo med 23 in 27 stopin. Trenutno pa Črnomelj, Celje, Trbovlje 14, Murska Sobota, Ljubljana in Slovengradec 16, v Novem mestu 17 in na obali 20 stopin. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa bodo nevihte zajele vso Slovenijo. Do 26 stopin bo, v sredo pretežno sončno, na Primorskem nekaj burje, v četrtek pa se bo oblačnost od severa povečala, predvsem popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Prometna nesreča še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentilj in potem še proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Primorska avtocesta smer Koper, zastoj med priključkoma Unec in Postojna, slab kilometer, dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti, smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kontrola na cesti iz Lake Trojane pri Medijskih Toplicah, pa še napravite v Kraščih pri Cankovi pri Baru. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Svetovna euforija, nogometna euforija je včeraj doživela vrhunec. Če ste šli spat zelo zgodaj, tako kot mi dva s Heidi, potem morate informacijo prebrati na internetu. Ja, piše takole: Španija, evropski prvak. Čestitke! Marsikoga presenečenje, marsikdo je stavil na Argentino, ampak ne, Španci so šli do konca. In,
4: si ti predstavljaš, če kdo danes na dopustu v Španiji, kaka žurka je tam?
3: Danes je zagotovo prost dan, tako da una sangria per favor,
4: una sangria, una cerveza
3: mas. Čestitke še enkrat, Španija.
4: Drugače pa Milko.
3: Prav poseben dan je bil včeraj za Milko, da.
4: Milko iz ekipe je imel včeraj rojstni dan, sem ga vprašala, kako bo praznoval, in je rekel, jaz bom organiziral skupinsko gledanje finala. Ne vem, za koga je navijal.
3: A ni navijal za nobenega, to
4: ne?
3: Je njegov moto, on je profesionalc, ne navija, je rekel, mogoče ga bo po tistem, po tistih dobrotah na mizi, mogoče je odvekla, v katera smer, ampak komaj čakam, da izvemo, kako je on praznoval.
4: Pride po deveti.
3: Kako on ocenjuje ta finale.
4: Z informacijami iz prve roke.
3: Čestitke še enkrat, Španija. Če ste v Španiji, dejte se javi, če slučajno poslušate prav za Aktual.
4: In kako je vzdušje v Španiji?
3: 4-1.

0: Obožujem to pesem.
1: Oh, ja.
2: Zastave.
3: Harding Valjak.
2: Oh, ja. Ej, še dobro, da imamo Rajko ta blizu. Veš, ponedeljek je in včasih misliš nekaj, rečeš nekaj drugega, ampak v tem primeru je, imajo veliko težo in to informacijo treba poslati v svet tako, kot je treba. Hajdi, ne,
3: ja,
2: se
3: veš,
2: ponedeljek.
3: Jaz te gledam,
2: jaz pričakujem, da
3: in
2: me slišiš.
3: Jaz gledam, Jure reče, Španija, evropski prvak. Ja, Jure.
2: In si pridrdimo.
3: Tudi moja glava je ponedeljkova.
2: Rajko, hvala za tole, ker moramo dati informacije pravilno ven. Svetovni prvak, svetovna euforija, svetovni prvak je Španija. Še enkrat čestitke, svetovni prvak. Evropa je premajhna, svet je velik.
3: Jure, zgodi se.
2: Postati svetovni prvak je nekaj, postati evropski prvak je nekaj drugega. Ampak lahko rečemo, da je evropski pa svetovni prvak, tako da če ste zdaj v Španiji in ste skupaj z aktualom, da slišimo to, kako poka pri vas, nič 4-1, 30, 40, 50. Mi da bo tole tekmo pogledala za nazaj, ker...
3: Ampak ne, povedam, če gledaš za
2: tekme,
3: nazaj...
2: Ene tekme nisem pogledal, ker je bil urnik tekem, tako neprijazen do nas, ki vstajamo tako zgodaj, zgodaj, zgodaj zjutraj.
3: Jaz bom pogledala tisti zadnji del zmagoslavje. Če gledaš celo tekmo za nazaj, ni napeto. To se je mora gledati v živo.
2: To sem edini, ki v tem živa, očitno.
4: Dober za pogledat.

0: Aktual. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
1: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: In Slavko, dobro jutro, Slavko. Klapa kambi. Wow. Slavko nas je opomnil, ja, Španija je postala svetovni prvak, ampak Slovenci smo postali evropski prvaki v košarki do 20 let. Si predstavljaš to? Dlake po konci. Čestitke, fantje!
1: Čestitke, oh my god! Vidiš to? Ta finale? Bom pa tudi jaz pogledala.
0: Košarka, prihodnost košarke zagotovljena. Wow. Slavko, hvala za opomnik. Evo, naježena koža. Ampak tujci nas včasih ne razumejo. Na Facebooku se je namreč razvila ena zanimiva debata. Tema, katere slovenske jedi so za tujce največji kulinarični šok. In tujci so se dejansko odzvali in pokomentirali. Zanimivo, mi imamo jedi, na katere smo zelo ponosni. Je tako, to so jedi iz naših babic.
1: Okay.
0: Potem pa pride nekdo iz tujine in reče, pogleda krožnik in ni čisto prepričan, ali je debil kosilo, ali preizkus, ali gre za kakšen kviz, preizkus poguma. In med jedmi, ki tujce pogosto presenetijo, so naše tradicionalne klasike, kot so vampi, pričakovano, krvavice, jetrca, stvari dejansko, ki so pri naših babicah nekaj popolnoma normalnega za nekoga, ki to prvič vidi, pa kar konkreten izziv. Sploh, ko spravi to v usta.
1: To je verjetno zaradi teksture.
0: Tekstura je zanimiva.
1: Imena.
0: Ja, ime ne poznaš, ampak tekstura je pa...
1: Kjure okus te hrane. Meni so vse te hrane ful všeč, ampak zdaj res, recimo, predstavlji si turista, pride v Slovenijo in reče, kako so lepe gore, kako smo Slovenci prijazni, pa čudovita narava. In potem gre na kosilo in dobi krožnik in na tem krožniku je nekaj, kar niti izgovoriti ne zna.
0: A little bit of vampy. Ampak to po drugi strani dejansko so to jedi, ki imajo zgodbo, ki imajo tradicijo. To ni bila kuhinja za lepo fotografijo. To je bila kuhinja, kjer se dejansko ni nič zavrglo. Vse smo pojedli, kar je bilo predeljeno, kar je prišlo iz štale. Da smo počistili prav vse.
1: Ampak veš, je zanimivo, da mi pričakujemo, da bodo tujci navdušeni nad našimi vampi, pol gremo pa mi v tujino, pa vidimo nekaj, kar nam ni poznano, pa rečemo, ne, hvala, v redu je, bom jaz kar testenine ali pa pico.
0: Vsi se najdemo v tem, ko gremo v tujino. Najbolj smešno pri slovenski hrani je, da otroka leta prepričuješ, to je dobro, samo poskusi ta vamp, kako je dobro. Daj spravi ga usta, ne moreš ga poglickati, daj potrudi se. Potem odraste in dejansko začne to isto stvar. Ponuje tudi turista.
1: Ja, in reče, veš, to je naša tradicionalna jed, smo zelo ponosni.
0: Kar pomeni, moja babica je to kuhala pred 40 leti in zdaj je čas, da to začneš kuhati in jesti tudi ti. Obožuješ vampe?
1: Obožujem vampe, obožujem jetrce. Vidiš. Zdaj bi ene jetrce.
0: Ponosna Slovenka, tudi
1: jaz. Zdaj bi jetrce.
2: Zdaj bi uri.
1: Na čebuli narejene. Absolutno.

0: Tina.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Rahčan je na nedavni mednarodni ministrski konferenci o boju proti terorizmu v Washingtonu poudaril pomen mednarodnega sodelovanja za učinkovito soočenje z varnostnimi izzivi ter obsodil vse oblike terorizma in nasilnega ekstremizma, je sporočilo ministrstva. Obisk v ZDA je po navedbah ministrstva izkoristil tudi za krepitev slovensko-ameriškega političnega dialoga ter dvostranskih in čezatlantskih odnosov. Policisti policijske uprave Koper so v petek in soboto obravnavali dva primera ogrizov psov, zaradi katerih bodo zoper lastnika ukrepali in obvestili pristojne. Obravnavali so tudi več drugih prekrškarjev v prometu, med drugim voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola ali mamil, pa tudi mladoletnike s predelanimi mopedi. Vse mopede so zasegli in bodo zoper mladoletnike uvedli prekrškovne postopke. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Španci so prišli do odrešitve v 106. minuti tekme. Argentina na celotni tekmi niti enkrat ni streljala v okvir španskih vrat. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: višina, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
1: Bob. Brez odvečnega balasta.
2: 4 minute čez 7 v ponedeljkovem jutru. Danes bo sprva oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu nastala kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa bo med 23 in 27 stopinj.
3: Minuto čez sedmo, dobro jutro. Na ceste zaprtje vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari previdno, pa zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Zdrto pred priključkom Vipava zaradi vozila v okvari prav tako. Sporočate, da je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Šentjur pri Celju Nova Vas. Pričakujte zastoje v obe smeri, prav tako prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoji proti Mariboru na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentili in v besmeri sporočate med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Prav tako Štajerska avtocesta zastoji od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti smer Koper zastoji med priključkoma Unec in Postojna. Proti Ljubljani pa med Dragomerom in Kozarjem. Prav tako Gorenjska avtocesta zastoji od Brnika proti Ljubljani. Slab kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, kontrola pa v Kraščih, pri Cankovi, pri Baru. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot! Zapa!

0: En zmagovalni dan je, športen dan je, ponedeljek 20. julija. Zmagovalni dan je že to, da smo vstali in da smo tukaj zjutraj prisotni in prisebni v tem ponedeljku, kot se da za ponedeljek. Ana, želiš slišati tole zelo na glas. Živa Remic, evropska mladinska prvakinja v teku na 800 metrov. Čestitke, Živa, tudi strani Aktuala.
1: In pa še enkrat, čestitke, oh my god, slovenski košarkarji do 20 let so evropski prvaki.
0: Španci?
1: Veš, ja, ko rečejo, na mladih svet stoji, pa res stoji.
0: Prihodnost košarke slovenske zagotovljena. Še enkrat povemo na glas, Španci so svetovni prvaki v nogometu. Zasluženo in pravično, predvsem pravično. Zakaj? Ker je finale svetovnega prvenstva sodil naš slovenski sodniški trojček na čelu Štajercem, Slavkom Vinčičem, tako da zagotovo zasluženo, več kot zasluženo in pravično zmagaš Španije proti Argentini.
1: Ok, se pravi, svetovno prvenstvo je mimo, ta nogometna euforija se zaključuje, moški ste dobili svojo dozo zabave, zdaj je pa čas, da ženske spet pridemo do sedežne, pa do daljinca, pa da so večeri rezervirani za naše romantične serije in filme. Fer.
0: A je fer.
1: Fer.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Tudi marsikatera dama je sicer navijala, glasno navijala, bolj kot moški doma. Poznam take. Drugače pa dolgo ste zdržali, dober mesec nogometne euforije je bil. Tako da zadihamo skupaj, vino na usna gremo.

0: In edini Mladen Grdović. Grdović in ribari. 16:07, čas je za ponedeljkov glasbeni izziv.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Na eni strani poletni hit Marka Vozlja in Mojstrov. Res ne gre bolj poletno. Glej, oljke, rožmarin in sol. In Marko Vozel je v enem izmed svojih intervjujev po izidu pesmi leta 2019 povedal, da je po poklicu zdravstveni tehnik in mu je še toliko lepše, da lahko z glasbo zdravi ljudi. Se pravi, se ukvarja s preventivo, ne pa s kurativo. In pravi, da je bilo na njegovi srednji zdravstveni šoli 15 dijakov in 900 dijakin. In da se je zato zelo hitro naučil, kako se ženskami pravilno ravna. In to zagotovo občuti tudi njegova žena Tina, s katero je že od leta, ko sem se jaz rodila.

0: Mojster glasbe, mojster zaljubezen in mojster na svetu za moške. Zadnji obisk tukaj si bila ti, bil je Matjas.
1: Ja.
0: Se spomniš njegovega na sveta?
1: Spomnim se na sveta.
0: Vaju dva pravzaprav.
1: Ja, ampak ta na svet jaz nisem sprejela. Tega na sveta nisem sprejela. Marko Vozov je rekel, hajdi pa, mogoče pa tvoj fant ni zate, bodi z Matjasom. Marko! Marko!
0: Ne vemo, ali ga je Matjas podkupil pred tem.
1: Verjetno, ja. Ker mi zdaj Matjas še vedno vsak dan pove, kakšne nasvete daje Marko Vozu.
0: Ne moreš proti ljubezni. Eden večjih umetnikov naše regije, samo svoj, tako dober. Na zadnje sem imela koncert v 2 leti nazaj, poletje je bilo, tik ob naši meji na Hrvaškem. In tako zna dobro s publiko. Predvsem obožuje slovensko publiko, predvsem obožuje vas, Slovenke, in vedno ustvari eno mini interaktivno zgodbo s Slovenkami pod odrom. Res je unikaten. In pa še predvsem ta pesem, pa še v ponedeljkovem jutru. Vrime, da se pomirim sa svitom.

0: Marko ali Džiboni. 24 ur časa za glasovanje. Facebook, Instagram, radioaktual.si.
1: In aktualni zmagovalec
2: je...
0: Premagati klasiko Joletovo bjelo bojo. Velik uspeh.

0: Ampak Tanja to zmore. Tanja je carica in Tanja, če je kdo dokazal, da je pa res vse mogoče, je pa dokazala Tanja.
1: Jep. Tako kot naša Martina Švab, fatalna ženska.
0: Ja.
1: Tanja Žagar. In morda ima nekaj prstov vmes tudi moj Piran. Kaj ti misliš? Pri zmagi.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
10: Relax Turizem.
9: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
11: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: Misaron.si.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
2: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
1: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
2: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
1: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
2: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Pisaron. Pisaron. Trgovina s pravim orodjem.

0: Oliver in Davor, ogrevamo se skupaj. Naslednjo sredo se zgodi na aktualu tradicionalni Oliverjev dan. Veliko Oliverja, čustev, emocije in tiste glasbe, ki nam je dejansko najbližje.
1: 3 minute čez pol osmo je v ponedeljkovem jutru. Danes bo najprej bo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa precej sončno. Proti večeru predvsem na severu pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, čez dan pa bo med 23 in 27 stopinj. Trenutno Celje 15, Ptuj, Črnomelj 16, Murska Sobota 17, v Slovenski Istri pa 21 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa bodo nevihte zajele vso Slovenijo. Čez dan bo med 23 in 26 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Tudi v ponedeljek jih potrebujemo, profesionalce na cestah, prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, sem skupaj. Takole kakor konkretno na Gorenjskem, kilometr zastoja tovornih vozil proti Avstriji pred Karavankami, Brnik Vodice proti Ljubljani, jutranja prometna konica, poleg morda tudi malce turistične, tudi Šmartno, seveda. Brod proti Ljubljani, zamuda tam okoli 15 minut, zelo gost promet, predvsem med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru, ter tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Gost promet tudi na območju delovne zapore pri Postojni, predvsem Unec Studenec proti Kopru, tam okoli 15 minut. Na Štajerskem Krtina Snebarje proti Ljubljani ter v obeh smerih na območju Slovenskih Konjic. Torej, bodite pozorni, malce več časa ter tudi malce višje, se opravičujem, na območju Šentilja. Povečan promet tudi na prehodu Gruškovje, torej Zakl Gruškovje proti Hrvaški, tam okoli 20 minut. Če ste kaj spregledali oziroma niste slišali, predlagam promet.si. Dodamo pa, danes od 9. ure naprej bo zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani na Gorenjskem, na Primorskem od 17. ure bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Srečno!
0: Janja, hvala za sveže informacije. Radarske kontrole, dobrodošle, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Če ste jih opazili. Srečno bolj!

0: velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ponedeljek, 20. julij, veliko poletja je še pred nami, veliko dobrega še prihaja. Hajdi, z dopusta danes žariš kot že dolgo ne. Kratek dopust, ampak vsak dopust paše, je tako?
4: Žarim, veš kaj, vsak podopustniški ponedeljek je še malce meglen, ampak bom pa zažarela kmalu, ampak takoj potem, ko vse operem, Jure.
3: A, poznam to.
4: Koliko moram jaz danes enih cun oprati?
3: Se veš,
4: za par strojev bo.
3: Kdaj veš, da se zaključi dopust, kratko zalaufaš pravi
4: ja,
3: stroj?
4: Ja, pa vrn prijateljici šoder, ko sem si ga sposodila, pa vse znositi z avta, o moj bog.
3: Ampak potem najboljša veš rehabilitacija po dopustu je planirati nov dopust, tudi če čez eno leto, ampak pomaga in paše.
4: Drugače pa, sigurno je, kdo zdaj le trenutno na poti na dopust, ali pa kdo pakira, ali pa planira naslednji dopust, dejte nam povedati, ne nič 4-1, 30, 40, 50, zakaj, Jure?
3: Da vam že zaželimo seveda srečno pot in en fantastičen dopust.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
5: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. BGD Podkoren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkornu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Je poletni večer in tisoči Slovencev na enem mestu. To je slovenska noč v Pulju.

0: 25. julij Punat Krk.
1: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Marina, dijeva je kasa sela.
1: Na aktualu 3 minute do 8 imam zdaj svoja otroka pred očmi. To je dokaz, da otrokom prav čisto nič ne pomeni, kako slaven si. Peter Grašo je nedavno svet24.si piše, Peter Grašo je nedavno povedal, zaupal. Gosti razno razne zvezdnike, legende naše regije in pri njih doma se je oglasil tudi legenda Zdravko Čolić. Legenda, velika legenda, zelo ga obožujem. Pri njemu doma. Začel je peti, pripevati v svojem stilu, Zdravko Čoliča. Potem pa iz sobe pride Graševa hči Alba in mu reče, molim te, prestani, prosim, nehaj pet, prosim, nehaj. Zdravko, prestani.
2: Ono je to rekla Čoliču.
1: Zdravko Čoliču.
2: Oh my god.
1: Zakaj? Ker je Alba gledala risanko. Jasno, zdaj razumemo. In zanjo ni bil več Zdravko Čolić, ampak je bil samo še en gospod, ki je bil preglasen med tem, ko je hči gledala risanko.
2: Veš, kako so otroci iskreni. Njih ne zanima jih, koliko koncertov si razprodal, pa kako dobro poješ, če jih moti, ti povejo.
1: In to je verjetno bil edini človek trenutno na Balkanu, v regiji, ki je vstopil v dnevno sobo in Zdravku rekel, prosim, a lahko nehaš.
2: Veš kaj? Če bi jaz gledala svojo risanko, recimo Vinksice, bi tudi rekla, Zdravko, prestani! Prestani.
1: Ne bi!
3: Jutranji šov za vso Slovenijo! Uživaj življenje! Že zjutraj na aktualu!

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Policija je ponoči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljeni 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličajo na 113. Osumljeni je visok okoli 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Ameriška vojska v nedeljo zvečer sporočila, da je bil v soboto na severu Iraka ubit eden od njihovih pripadnikov. Ameriški vojak je umrl med detonacijo eksploziva spadlega iranskega drona, še eden je bil poškodovan. Njegovo smrt so pripisali vojni proti Iranu, ki je doslej terjala 17 življenj ameriških vojakov. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah po uveljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 000 evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je po finalu svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA znova pritegnil pozornost zaradi svojega ravnanja, potem ko sta bila skupaj s predsednikom Mednarodne nogometne zveze Giannijem Infantinom o prihodu na zelenico stadiona v New Jerseyju za podelitev pokala in medalj deležna bučnih žvižgov. Trump po zmagi Španije ni želel zapustiti odra in je ostal med nogometaši tudi med njihovim slavjem. Infantino pa ga je večkrat skušal diskretno odmakniti, vendar je Trump ustrajal na odru, kar je sprožilo številne odzive v javnosti in na družbenih omrežjih. Želimo vam lep začetek dneva, z novicami bomo z vami čez eno uro.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Sa. 5 minut čez 8. Danes bo sprva precej oblačno z nekaj plohami, čez dan pa se bo razjasnilo. Proti večeru lahko na severu pričakujemo plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 23 do 27 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri tudi okoli 30.
7: Dobro jutro. Na ceste zaprti vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana v predor Kostelec zaradi vozila v okvari, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentilj in v obe smeri med priključkoma Dramlja in Slovenske Konice, pa potem tudi še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškov je zastoj, pa na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Unec in Postojna proti Ljubljani pa med Dragomerom in Kozarjami. Prav tako gorenjska avtocesta zastoj od Brnika proti Ljubljani. Slab kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Martina, Matijas, uživajte maksimalno na dopustu. Če odkaja še kdo danes na dopust, dobrodošli, da poveste, da se javite, da vam zaželimo srečno pot na 0431 30 40 50. A drugače pa veliko znanstveno odkritje se je zgodilo pred dnevi. Astronomi so po desetletjih iskanja prvič odkrili pravi sladkor v medzvezdnem prostoru, torej v vesolju. Ne na Zemlji, ne na kakšnem planetu, ampak kar v oblaku plina in prahu, več 26 tisoč svetlobnih let stran, skratka zelo daleč. Pravi, da je to pomemben namik, kako so lahko nastali gradniki življenja, torej da je sladkor nekako prišel na Zemljo in potem smo se iz tega sladkorja razvili.
3: Astronomi so iskali ta sladkor desetletja, ampak na Zemlji pa cukra sploh ni treba iskati, kar sam pride do tebe.
2: Ja, moja življenjska zgodba.
3: Ja.
2: Greš po kruh, sladkor. Greš po jogurt, sladkor. Kosmiči, fit kosmiči. Sladkor, no, vse posodi sladkor.
3: Hitra hrana, sladkor.
2: Sladkor.
3: Ja, ampak če enkrat nekoč odkrijejo en planet, kjer lahko ješ sladkor, pa se nič ne zrediš, to bo pa po moje največje znanstveno odkritje vseh časov. Jaz grem tudi na ta planet.
2: Odpeljte me tja.
3: Greš z mano, Jure.
2: Super. A gre kdo, ki ne gre?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
5: Se delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
6: Pica, da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
3: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
8: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
9: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
13: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
15: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
16: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
17: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
18: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
19: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do

0: tako nevoščljive.
1: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
0: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: Godine prolaze, bajaga na aktualu, 24 minut čez 8, smo sredi julija, pravzaprav 20. julij danes in veliko vas je na morju, vse posod, po Dalmaciji, Kvarnerju, skratka Hrvaški, tudi slovenski obali v tujini. Ta vikend je bil precej buren, en pozdrav, torej, demo reči tu Istro, na Cres, Lošin, Krk, Rab, Pak, Šibenik, Split, Makarska, Brač, Hvar, Korčula, Pelješac, Dubrovnik, najbrž ste še kje, tako da lep pozdrav vsem, ki dopustujete, žal je ponekod ta vikend bil precej vremensko pester. Jaz upam, da je pri vas, kjerkoli ste, vse ok, močno neurje je bilo ta vikend.
1: Ja, na otoku Loš in v kraju Nerezine je močan veter celo podiral drevesa in poškodoval del kampa. Številni ste zato doživeli precej neprijetno prebujanje. Bilo pa je pestro tudi ob rtu Kamenjak, iz koder je tudi naš Matjas. Upamo, da je vse ok. Tam je bila celo poškodovana jadrnica, na srečo pa ni bil nihče poškodovan.
0: Torej, če ste danes na poti na dopust ali ste bili ta vikend na dopustu, kjer je bilo močno neurje, še enkrat upamo, da je vse ok. In da bo prihodnost, da bodo prihodnji dnevi veliko bolj poletni in da bo vse skupaj bolj umirjeno in da bomo lahko skrbeli samo za to, ali bo dovolj.
1: Česa?
0: Dobrot v kozarčku in na krožniku. Tako da pazite na se, uživajte poletje skupaj, z aktualom prihaja naš legendarni

0: pesem poletja 2026, Duško Lok. In še čez 10 let se bom spominjal teh 10 let nazaj, bom rekel, aha, to je bilo leto 2026.
1: Duško
0: Lok je razigral množice, ogrel poletje in takrat je tudi na CMC-u blestela naša Martina Švab.
1: Točno to, spominjali se bomo še dolgo, prebujemo pa se danes v precej hladno jutro. Sprva bo spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Predvsem na proti večeru lahko na severu pričakujemo plohe ali nevihte, čez dan pa bo od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30. Trenutno pa Kranj, Maribor in v prestolnici 17, Murska Sobota, Slovengradec, Koper 19 stopinj in v Novem mestu 21. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Štiri minute čez pol deveto, dobro jutro na ceste, počena pneumatika previdno na leži na prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici smer Malence pri priključku Ljubljana Center, takoj za koncem delovne zapore, previdno. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentilj in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še naprej od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na podravski avtocesti smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškov je zastoj, na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Unec in Stojna. Tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani ostaja zastoj. Slab kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti. Sporočate smer Avstrija. Pred predorom Karavanke vozila stojijo tudi na voznem pasu, tam previdno pa zaradi del bo na gorenjski avtocesti. Od danes, predvidoma od 9. ure zjutraj, torej čez pol ure se začne, do 27. julija bo zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Radarski kontroli na dolenjski avtocesti med Krškim in Smednikom na bivši cestninski postaji smer Ljubljana. V Stopčah pri Grobelnem prav tako merijo pri bivši gostilni. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Latino ritmi, Žan Serčič, še na aktualu, 18 minut do 9. Andraž Zupančič, dobro jutro, dobrodošel v tem ohlajenem jutru. Kako ti paše to ohlajeno jutro?
1: Ja, kar v redu, ne? Tako da mečko zadihamo lahko.
0: Ja, končno smo se malo ohladili. Ti odštevaš do dopusta, v petek odhajaš.
1: Tako je, petek oziroma ponedeljek in do takrat pa bomo zdržali.
0: Da se nekaj naučimo, ker ti imaš prave informacije. Se ti oglašaš šefu na telefon na dopustu?
1: Tako bom rekel, ne oglašam telefona, javim se pa ne vsakmu.
2: Pravilno.
0: Pametno.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Zregnili ste v plače, zelo pogosto. Skoraj da ne poznam človeka, ki ne bi pojamral, da imamo prenizke plače v Sloveniji, ampak... Pišete, da smo lahko srečni, da nimamo tako nizke oziroma se niso tako znižale, kot so se pri severnih pa zahodnih sosedih, s katerimi se radi primerjamo.
1: Ja, res je, marsikje je bil tale padec realnih plač še večji. Seveda ta draginja je naredila svoje v Evropi tako ali drugače. Če gledamo v evropsko povprečje, je kupna moč evropejcev slabša, manjša. In sicer so pa ta največji padec te kupne moči res občutili v zadnjem času ravno Italijani. Slovenci na drugi strani smo, tako le bom rekel, malce nad nulo, se pravi smo malce v plusu. Ampak seveda marsikdo bo rekel, no, tistih nekaj odstotkov mi ne občutimo prav veliko. Je pa res, da recimo Mađari so pa napredovali v primerjavi z nami še več. Tako da zadeve so včasih res lahko zelo takole dvomljive oziroma dvorezne, ampak kot sva že ugotovila, ne, lahko bi bilo seveda bolje, lahko bi bilo pa tudi slabše.
0: Všeč mi je ta optimizem. Tarnamo ponavadi čez leto, ko prije dopust, trošimo. Pišete tudi, ko smo že pri dopustih in migracijah preko Slovenije, pravzaprav imamo premalo počivališč, ugotavljate.
1: Ja, imamo jih 66, kar teoretično niti ni tako malo, ker povprečno na vsakih 10 km glede na tole avtocestno mrežo, je pa res, da so ta počivališča majhna. Mogoče premajhna glede na ves ta tranzitni promet, ker večino od teh 1200 parkirišč, ki so nekako predvidena na teh 66 počivališčih, zasedejo tovornjaki, spoh čez vikend, seveda, ko ne smejo voziti, pač tovornjaki morajo tam nekje počakati in seveda tudi pogoji za voznike tovornjakov niso dobri, niso idealni. Kar pa je pravzaprav še najbolj, tako bom rekel, v nebo vpijoče, pa to, da je recimo Dars za dobrih 11 milijonov postavil te majhne kioske, te majhne hiške na teh manjših počivališčih, ampak samo dve take počivališči pa delujeta tako, kot bi moralo. Vse ostalo, vse skupaj sameva in čaka in seveda potem gre ves ta denar, da bi ga mogoče lahko teh tranzitnih turistov pobrali, mimo nas.
0: Domačini vemo, Slovenci vemo, da se poleti ne ustavljamo na počivališčih, ker je
1: Če se le, da ne.
0: Ja, drugače pa pišete tudi o tem, Ljubljančanke in Ljubljančani ugotavljajo, zakaj za vraga poplavlja vedno ene in iste podvoze v Ljubljani. Vi pišete, zakaj gre točno?
1: Ja, res je, prav zanimivo, ne? Eni in isti podvodi so ob močnejših deževjih pod vodo. In to že kar mislim, da lahko vnaprej ugotovimo, katera so. In seveda Ljubljana je namenila nekaj milijonov tudi za reševanje te problematike, ampak učinka očitno ni nobenega pravega. In zdaj seveda bodo skušali vsaj za, tako bom rekel, gasiti, potem, ko je že vse skupaj pogorelo, dobesedno z barvanjem recimo pločnikov zrumeno rdečo ali zeleno, se pravi, da bi že po pločniku lahko videli, do kam seže voda.
0: Kdo ali, da bi videli? Vozniki?
1: Vozniki, da bi videli, ne, do kam seže voda, ali še v zelenom območju, pomeni, da lahko še prepelješ. Aha. Če si v armenem, je že tako rdečo, pa pomeni, da ne bi.
0: Pod neke vrste semafor.
1: Ja, in pa tudi semafore bi postavljali za to, da bi enostavno prižgali zeleno lučko, bi bila voda pregloboka, ampak to ni sistemska rešitev. To seveda, ko se požge zelena, rdeča luč na takem, na taki prometni cesti, je kaos.
0: Ja, boste spremljali zadevo naprej.
1: Bomo. Okay.
0: Brezplačna priloga, seveda, tokrat. Hajdi, kaj piše?
2: Sobotna priloga ekipa na naslovnici Tadej Pogačar. Drugač pa razmišljam, pa Slovenci smo uspešni v vseh možnih športih. Glej, naslov. Slovenci svetovni prvaki na domačem terenu v street show plesih.
0: Wow.
2: Pa izjemen uspeh Žive Remic v teku na 800 metrov. Pa še in še, torej v brezplačni prilogi, ekipa in pa na svet24.si.
0: Hvala, Draž, lep dan.
2: Hvala, Draž, čau.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

val. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
0: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava pika si.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, Veneta kučine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je po navedbah premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil, potem ko so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je namreč ugotovilo, da imenovanje nekdanje ministrice ni bilo podano strani vlade Roberta Goloba, ki je upravljala tekoče posle, ampak strani generalne sekretarke na ministrstvu, ki je bila neposredno podrejena Fajon. Policija je ponoči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličajo na 113. Osumljen je visok 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Madžarski premier Peter Madžar namerava za predsednico države predlagati madžarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Predsednico bo predlagal potem, ko je dosedanji predsednik Tamás Szulyók v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat. Predsednika države sicer izvoli madžarski parlament, v katerem ima Madžareva stranka Tisza dvotretjinsko večino. Potem, ko je Ferran Torres odločil finale svetovnega prvenstva v nogometu proti Argentini, se v Madridu pripravljajo na sprejem reprezentance z milijonom navdušencev. Španska reprezentanca naj bi na madridsko letališče prispela nekaj pred 13. uro po srednjeevropskem času, nato pa se bo z avtobusom odpravila od območja palače Moncloa, uradne rezidence predsednika vlade Pedra Sančesa do trga Cibeles, tradicionalnega prizorišča proslavljanja največjih uspehov španskega nogometa. Naredite se lepo nedeljek in ostanite v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 4 minute čez 9. Prebujamo se v precej hladno jutro. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa se bo razjasnilo. Proti večeru lahko predvsem na severu pričakujemo plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa bo od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
6: Dobar dan tudi na ceste. Vozilo v okvari obstalo na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Center smer Maribor. Prometna nesreča pa ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana malo za priključkom Vodice. Nastal je krajši zastoj. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo. Reševalni pas zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred priključkom Šentil in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še naprej od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na Podravski avtocesti zastoj smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškov je, na Primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Unec in Postojna, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno. Zaradi del je zaprt na Gorenjski avtocesti izvoz Kran vzhod proti Ljubljani, tako bo ostalo vse do 27. julija. Radar pa na Gorenjski, ne na Gorenjski, na Dolenjski avtocesti med Krškim in Smednikom na bivši cestninski postaji smer Ljubljana in v Stopčah pri Grobelnem prav tako merijo pri bivši gostilni. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Tina Švab.
1: Veš, da je pogrešam. Uživaj na dopustu, uživaj Matjas. 7 minut čez 9, 20. julija danes. Ja. In prva zmaga, za marsikoga prva zmaga danes, ponedeljkovo jutro. Pod streho, pospravljeno, bravo vsi. Drugače pa, ko smo že pri zmagah, moramo še enkrat čestitati slovenska košarkarska reprezentanca. Postali ste evropski prvaki do 20 let. Čestitke, včeraj finale proti Srbiji. In s kome čakam, da ta ekipa postane malce starejša, da jo lahko spravimo v člansko reprezentanco in da pokažemo z obe svetu.
2: Točno to. Ja. Drugač pa marsikdo, uspeh za slovensko košarkarsko ekipo in uspeh za marsikoga, ki je na poti na dopust. Imamo en SMS, poslušaj Jure. Živjo ekipa, midva z ženo sva pa ravno čez mejo, peljeva se v Premanturo in poslušava Aktual. Najprej bova šla v kakšno konobo, če slučajno srečava Matjasa.
1: Dejansko vsi hodimo v Premanturo, oziroma
2: bodite
1: hodite.
2: Bodite super še naprej, lep pozdrav Janko in Mojca. Janko
1: srečno
2: in Mojca.
1: Pot, Janko in Mojca in pozdravte Matjasa.
2: Če ga srečete.
1: Ja, vas pričakuje z odprtimi rokami. Časti zagotovo.

0: Aktual.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Metropolis. Aktualovo mesto.
14: Živjo, sem Klemen Bunderla in prav kar smo priplezali na Triglav. Skupaj v oddaji Metropolis plezamo, plujemo, se vozimo in letimo! V domače ter tuje kraje spoznavamo tankešnje navade, uraže in damo usta praktično vse. Praktično vse.
15: Šrijeve plješejo mi če.
14: Se slišmo vsak četrtek po noči in vsak ponedeljek zvečer.
13: Metropolis. Najbolj
14: priplezali na Triglav. Skupaj v oddaji Metropolis plezamo, plujemo, se vozimo in letimo! Domače ter tuje kraje. Spoznavamo tankešnje navade, uraže in damo usta praktično vse. Praktično vse.
15: Šrijeve plješe.

0: Mislim, da brez te pesmi človeštvo ne bi preživelo. Tonči Madre Badeša. Potrebujemo več te pesmi, ker je prišla informacija na svet 24.si. Še malo mi dej. Na svet 24.si piše v torek nov udarec za voznike, goriva občutno dražja.
1: Ja.
0: Kaj si imela to barčico na mikrofonu?
1: Barčica.
0: V morju plava.
1: Tisti, ki ste na Aktualu TV. Naredila sem barčico. In gor piše Aktualova barka, kuda plovi ovaj brod.
0: O moj bog, ja, gre v kontekst. Tudi barka potrebuje nekaj goriva. Skratka, v torek, torej jutri, nov udarec za voznike, goriva občutno dražja. Napoved pravi takole, piše svet 24.si.
1: A, spet.
0: Ja, benzin se bo podražil za nekaj več kot 5 centov. Precej večji skok se obeta pri dizelskem gorivu. Torej, srednja napoved kaže na podražitev približno 13 centov na liter, kar bi ceno dizla lahko dvignilo na okoli 1,85 €.
1: To pomeni, da moram danes iti tankat.
0: Danes
1: dotankamo. Zdi se mi, da skozi sam tankam.
0: Veliko se bo

0: Ja, danes tankamo, tako da povejte naprej prijateljem.
1: Javiče domov mojim, da grejo tankat. Pa dedi, da gre traktor tankat.
0: Dobra ideja.
1: Kaj gre spoh v traktor?
0: Kaj mene spoš? Po moj dizel. A nimaš ti kmetije, ti bi morala to vedeti.
1: Kaj gre v traktor?
0: Po moj da dizel, kaj pravite? Jaz mislim, da ja. Vpraši dedija. No, skratka reči,
1: dedi je v traktor da... vedno dela, spomeni, če ga kdaj tanka. Pa nima zetorja.
0: Dedi je super človek. Obstaja pa stvar, ki je popolnoma brezplačna.
1: In to je?
0: Aktualna glasba. Peter Graša prihaja, ko nam branje, na jutranje, pravzaprav že do podanske karaoke.
1: In
0: tisto.
1: To brezplačno.
0: Brezplačno.

0: Mona se še odloči, da mi je prva bolj všeč ali ta.
1: Imaš veliko časa še.
0: Ja.
1: Veliko časa, drugače pa iz glasbenega uredništva Anita Goštec poroča, da je obljubil Bruno Rački, da prihaja s celotnim bendom v avgustu.
0: Kdaj? V živo
1: avgusta. V tem poletju ga začutimo tukaj na tem studijskem odru.
0: Ta, sem prepričana, da bo zapel obe pesmi. In se lahko potem odločimo na licu mesta, katera nam bolj všeč.
1: Bruno Rački, vrata so odprta, se vidimo čim prej. Jedva čekamo.
0: Mi pa se prebujamo v hladno ponedeljkovo jutro. Sprva bo danes spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo sončno. Proti večeru, predvsem na severu, pričakujemo plohe in nevihte, na Primorskem bo pihala burja. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 27, trenutno pa Ljubljana, Kranj, Maribor 19, Murska Sobota in Novo mesto 20, v Slovenski Istri pa 22 stopinj. Jutri bo dopoldne povečini sončno, popoldne pa bodo nevihte zajemljene. Je večji del Slovenije. V sredo pretežno jasno, v četrtek pa se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne pa pričakujemo zopet krajevne plohe in nevihte.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobro jutro na ceste, pravzaprav že dober dan. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila okvari. Previdno zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentil, proti Ljubljani pred predorom Golorebro in potem še od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na podravski avtocesti smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje. Zastoji na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Unec in Postojna, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, prav tako na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Dober kilometer dolg zastoj še vedno tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno. Radar pa na Orehku pri Kranju, skriti so za živo mejo, sporočate. Če so skriti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Španci so svetovni prvaki, nogometni prvanki. Slovenci so evropski prvaki, košarkari, sicer mladi Slovenci do 20 let. In mi všeč, ko pride on, ker postavi popolnoma nov pogled, nova obzorja, odpira nova vprašanja in podaja nove odgovore. Andrej Mirković, Milko, ekipa, če kdaj potem moramo prisluhniti danes, čez nekaj minut prihaja na Aktual, pravzaprav je že tukaj. Včeraj, in da povoščimo seveda.
5: Včeraj je imel rojstni dan in včeraj je organiziral skupinsko gledanje finala svetovnega prvenstva in prepričana sem, da ima veliko sočnih zgodbic od včerajšnjega ogleda.
4: Komaj čakam, bodite blizu, povejte naprej.

0: 14 do 10, jaz sem. Iskreno sem pričakoval, da bo tukaj Heidi, da bo
1: šla na
0: bil kakšen svoj eno gen poljub.
1: Gladko nam je ušla.
0: Vse najboljše z moje strani.
1: Hvala.
0: Vse najboljše, Vinko. Kakšen fantastičen rojstni dan si imel. Izgledaš, mi da se poznava 10 let. Ti veš, da zgledaš skozi isti, vedno isti.
1: Hvala, veš, da ti tudi. Mislim, v bistvu so, mogoče smo se kopala v tistem, veš, kaj so imeli v nekem filmu.
0: Eliksirju.
1: Ja, tako.
0: Mislim, da je Heidi tukaj Heidi.
2: Moški debate.
0: Uradno, da prideš, da, mislim, da mu čestitaš, da mu voščiš, sej. Mislim, to je ena od tistih lepih manir, bi rekli.
2: Mirko, jaz sem Mirko tu že vošla.
0: A najboljše. Ja, v zaodrju.
2: Vse najboljše.
0: No, vidiš, hvala lepa, hvala lepa. A veš, da je pričakoval to in upal, da se, mislim, upal. Dejansko si želel, da se bo zgodilo. No, na nekaj
1: ja, ja,
0: ja, ja, vidiš.
2: Mislim, veš, kako pride do fuzbala, to je taka moška
1: važno,
2: debata.
1: Važno, da so se tiste športne stvari zgodile.
0: Ok. Time. Svetovno prvenstvo spektakel, več kot mesec dolg je zaključen epilog. Španija, za marsikoga presenečenje, ti si praznoval rojstni dan, eden lepših praviš, zato ker je potekal po finalu športa, ki ti
1: dveh
0: je...
1: Dveh finalih pravzaprav.
0: Dveh, pravzaprav dva ja, finala. Ja, košarkarsko, mladi do ja. 20 let, čestitke še enkrat fantje, evropski prvaki in Španci svetovni prvaki.
1: Mislim, ja, ideja je bila takole v najožjem krogu pogledati prijateljev, pogledati finale svetovnega v nogometu, to smo že lahko načrtovali več časa, glede na to, da se je pač vedno vedelo in nam je bilo približno vse eno, kdo bo v finalu, ampak potem je pa seveda so pa mladi košarkari poskrbeli za to, da se je eno prelilo v drugo, torej, da je bila da je bil košarkarski finale ob 7, nogometni ob 9.
0: Iz tekme v tekmo.
1: Ja, v bistvu ja, še malce smo potem spremenili plane, hitreje postavili televizor, gostitelja wow. sta se prilagodila, tako da vse je bilo super in dejansko potem najlepše pri vsem skupaj slovenska zlata medalja mladi košarkar. Malce mi je bilo pikico žal seveda, da nisem mogel biti v Stožicah, tako kot sem šel na polfinale tisto epsko zmago proti Franciji, ampak vsega v življenju res ne moreš imeti. Tako. Tako da sem bil na vezi s Stožicami, vsi prijatelji iz košarkarske zveze iz reprezentance so me ves čas oskrbovali tudi z insajderskimi zadevami, tako da smo imeli še eno pogled več, krasno, res krasno doživetje in pa idealen potem nekako, idealna uvertura za veliki newyorški finale, za spektakel nogometni. Spektakel, ki je bil malce ameriški, ki morda komu ni bil všeč, ampak vse tukaj smo se ves čas pogovarjali, da to svetovno prvenstvo tako pač bo, treba ga je vzeti v zakup, zdaj preveč moralizirati, glede na to, da vsi nekako živimo ameriški način življenja in uporabljamo vse te stvari, ki če nam jih nekdo čez lužo v Silicijevi dolini ugasne, več ne bomo znali en z drugim in sami s seboj, tako da zdaj res moralizirati o tem nekega pravega smisla nima, bil je pač ameriški spektakel, sicer pa pod črto čudovito prvenstvo in pa več kot zasluženi zmagovalci. Praviš presenetljivo, morda presenetljivo, če bi na vse skupaj pogledali v tistih prvih dneh prvenstva, ko so Španci začeli, vemo, zelo počasi, pa s tistim remijem proti zelenohrdskim otokom, pa so nekatere druge reprezentance kazale več. Ampak bolj kot je raslo prvenstvo, bolj kot je teklo, bolj je rasla tudi španska reprezentanca in vsaj že kakšna dva tedna, pa bi rekel, da to več ni presenečenje, sploh pa tista zmaga proti Franciji je pokazala, da je to bilo na eni strani prvenstvo izrazitih posameznikov, res navdušujočih, morda celo največ res imenitnih individualcev v zgodovini, ampak na drugi strani pa velika zmaga ekipe, moštva, kolektivnega duha in to je tisto najlepše. In pa pika na i fantastična sodniška predstava našega Slavka Vinčiča, ki je visoko, zelo visoko držal slovensko zastavo sredi New Jersey, ampak s pogledom na New York. Tako da res tudi ta slovenski pečat zelo, zelo pomemben. Nekako se zdi, da kjerkoli Slovenija je povsod zraven.
0: Wow. Čestitev mu je tudi predsednik ZDA.
1: Ja, mislim, da si zasluži vse čestitke. Resnično, biti na taki tekmi, vedeti, da vsak tvoj pisk odmeva po celem svetu, da te vsi gledajo.
0: Milijarda pa bol.
1: Da je to prvič, ko sojne komentirajo celo tisti, ki res nimajo pojma, ne samo tisti, ki samo malo nimajo pojma. Skratka, res neverjetno je biti pod takim pritiskom, imeti tako odgovornost, potem pa ohraniti tako mirne živce, ne se ozirati niti na to, če ti pride težit en Lionel Messi. Skratka, gospod Slavko, klobuk do tam.
0: Hvala za vse spektakle, hvala za vse emocije. In pravzaprav vemo zdaj, da je pravična odločitev oziroma, da je zmaga bila izjemno pravična in da je Španija pravično zmagala.
1: Hvala, ja, Mirko. Zagotovo. Nogomet je sicer šport, ki ni vedno pravičen, zato je tudi, mislim, da tako popularen, ker je nekakšna imitacija življenja in ne nagradi vedno dobrih in ne kaznuje vedno slabih, ampak tokrat pa je.
0: nagradil dobre, kaznoval slabše ali slabe in vse tako, kot mora biti.
2: A veš, da sta me prepričala, da zdaj le po programu, ko prijem domov, tudi jaz pogledam za nazaj ta veliki finale.
0: Vsaj zadnjih 10 minut pogledaj, drugače.
2: Veliko slavje.
0: Ja, je bilo tudi kar nekaj dolgočasnih obdobij, ampak tudi to je nogomet.
3: Bom rekel klišejsko, ne se spreminja, to stani to, kar si, ker te rabi aktual in te rabi slovenski šport. Vse najboljše, lepo praznuj.
0: Hvala.
3: Tudi z ekipo ekipe. Okay?
0: Lepo se imejte.
2: Enako, Miha, vse najboljše.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
2: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Samski.
3: Samska.
0: onaon.com.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
5: Dio mi.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
7: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
8: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
9: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Več nekdanjih zaposlenih podjetja ProGros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Mijiča, od podjetja zahteva skupaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Kot poroča portal Necenzurirano, njihove zahteve zastopa delavska svetovalnica, kjer opozarjajo, da delavci na denar čakajo že več kot leto dni. Po navedbah portala je delavska svetovalnica v imenu 13 nekdanjih zaposlenih pripravila uradni poziv za plačilo, vendar ga doslej še ni uspela vročiti vodstvo podjetja. Pri tem so si pomagali tudi z detektivom, ki je skušal izslediti odgovorne osebe, a neuspešno. Policisti obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljen njen 39-letni partner, ki pa je še na begu in ga policija intenzivno išče. Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so sporočili z policijske uprave Celje. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda. Storilec je po navedbah policije kraj dogodka zapustil peš, policija ga vse od prejetega obvestila o umoru intenzivno išče. Koroškim policistom so se pri iskanju pridružili kolegi z drugih policijskih postaj, kriminalisti sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov s psi. Pri iskanju si pomagajo tudi z dronom, v iskanje pa se bosta poleg ostalih vključila tudi konjenik in helikopterska ekipa. Osumljen je visok okoli 2 metra. Ko je zapustil kraj dogajanja, je bil oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi in obut v črne čevlje. Policisti ob tem opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato ob morebitnem srečanju z njim ne vzpostavljajte stika, umaknite se nevarno in pokličite na številko 113. Mariborsko višje sodišče je 34-letniku iz Poljčan, ki ga je tamkajšnje okrožno sodišče novembra lani zaradi 4 kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let ter 3 kaznivih dejanj prikazovanja izdelave posesti in posredovanja pornografskega gradiva, obsodilo na 30 let zapora, kazen znižalo zdaj na 28 let, poroča Večer. Obsojeni ima po podatkih časnika sicer zaradi spolnih zlorab otrok odprt še en kazenski postopek, če bo tudi v tem pravnomočno spoznan za krivega in obsojen za zaporno kazen, pa bi lahko enotna kazen kljub zdajšnjemu znižanju ponovno dosegla zakonski maksimum 30 let zapora. Španija je v nedeljo sklenila svetovno prvenstvo v nogometu z zmago nad Argentino z zadetkom Ferrana Torresa in si jim zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev oziroma 43,7 milijona evrov, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za 33 milijonov dolarjev oziroma skoraj 29 milijonov evrov. Med 48 ekip je FIFA razdelila skupno 655 milijonov dolarjev oziroma 572 milijonov evrov, pri čemer se zneski gibljajo od 9 pa vse do 50 milijonov dolarjev, odvisno od tega, kako daleč se je posamezna reprezentanca na svetovnem prvenstvu prebila. Imejte lep dan in ostanite v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Čez 10. dobar dan, dopoldne bo oblačno s plohami, no čez dan pa sončno in do 28 stopinj. Jutri zjutraj spet sončno in okoli 14, popoldne prav tako nastane nekaj ploh in neviht, do 26 jih namerimo jutri. Sreda pa že sončna. Pozdrav na ceste zastoje imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani zamude nekje pol ure. Na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Na Primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri Kopra, pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjam in na Primorski avtocesti proti Vrhniki, tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Še radarje poglejmo v Rimskih Toplicah v smeri pod trgovino, pri trgovini pa v smeri v Ivankovcih pri Ormožu v obe smeri. Čašek je preverjajo ali merijo. 0-80-13-02.

Euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Kaj pa ponapiva na aktualu za štart ure? Vesela sem, da bomo začetek delovnega tedna preživeli skupaj, a čeprav v bolj oblačnem in deževnem vremenu, ampak to je samo klic od zgoraj, da smo danes bolj na počas. Možgane na off, radio na glas pa naj nas odnese kamorkoli.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: na aktualno par minut čez pol 11. do poldne oblačno preživljamo skupaj. Nekaj ploh še pričakujemo, no čez dan pa se bo zjasnilo in ogrelo do 28 stopinj. Jutri zjutraj je sončno in okoli 14, tudi jutri lahko popoldne nastane kakšna ploha in nevihta, temperatura pa do 26. Sreda že sončna in toplejša. Poglejmo še trenutne temperature, Ljubljana 21 stopinj, Mozirje 19, Žalec in Radenci 20, Piran 24.
1: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Pozdrav na cestem, previdno za volanom. Gurtna leži na cesti, Jelovec, Sevnica na koncu dolge ravnine. Vozilo v okvari je obstalo na primorski avtocesti pred vozom Nanos proti Kopru. Zastoji pa. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani zamude je pol ure. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri Kopra pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarja in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Če greš še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Radojevič na aktualu in 20. julija si pa lahko privoščim, da vam rečem dobro jutro. Ampak, drage dame, treba bo nazaj spat. Moški se boste smejali, ampak berem, da so dokazali, da ženske potrebujemo več spanca kot moški nekje 20 minut, ker bolj uporabljamo možgane. O, ja, res težke ugotovitve. Sicer pa moški se pa tudi ne rabite kaj veliko sekirati, kdo, kdaj in koliko uporabljam možgane, ker kot je v vaši stalni praksi, boste teh 20 minut itak nadoknadili dan spolužni.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: aktual. Punac tudi letos pravi: Hvala Slovenija! Tradicionalna slovenska noč je poklon vsem, ki se na Krk radi vračate. V četrtek, 23. julija ob 21. uri, z vami Mambo Kings, Dayan on the Mic, Radio Aktual in nepozabna poletna zabava. Vstop je prost!
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Sveto Žitka. Ubedete se v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda?
1: Ma duš, to mora pa koštat.
2: Pa ne pr voda teh.
1: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: srce.
1: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
2: Pred odhodom na daljšo pot preverite ustreznost pneumatik, vključno s tlakom. Ko je vozilo obremenjeno z dodatno težo, torej s prtljago, je priporočljivo povečati tlak v pneumatikah. Preverite tudi delovanje svetlobnih teles, stanje motornega olja in čistila za stekla. V primeru nalivov bodo dobre metlice brisalcev nepogrešljive. Zato je morda zdaj čas, da jih zamenjate.
1: Poletno prometno na aktualu.
3: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je v nedeljo zvečer nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Ob tem je Fajon izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila pred tednom dni v Vinogradni ulici v Slovenskih Konjicah, je umrl 95-letni kolesar. Kot so sporočili z policijske uprave Celje, je starejši kolesar med vožnjo izgubil ravnotežje, padel in se pri tem huje poškodoval. Kljub zdravniški pomoči je zaradi poškodb umrl. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem z odliko opravil delo. Sojenje ni bilo v spredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja, Luis de la Fuente in Lionel Scaloni. Mednarodna nogometna zveza je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno. Ožrebano Ljota je bila včeraj žrebana že tretja šestica v letošnjem letu. Dobitno kombinacijo je srečnež vplačal na Ravnoh na Koroškem. Dobitek znaša 526 000 evrov, poplačilo 15-odstotnega davka pa bo srečnež bogatejši za skoraj 450 000 evrov. Izplačilo dobitka je možno od 22. julija dalje, čas za prevzem dobitka pa ima srečnež do 24. septembra. Naj se tudi vam nasmehne sreča v naši družbi. Ostanite z nami.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Sa. Dopoldne bo še oblačno, tudi nekaj ploh pričakujemo, čez dan se bo zjasnilo in ogrelo do 28 stopinj. Jutri zjutraj sončno in okoli 14, popoldne spet nekaj ploh in neviht in tam do 26 stopinj. Vozilo v okvari je obstalo na primorski avtocesti pred dovozom Nanos proti Kopru, previdno tam strpno, pa predvsem na cestah, ker imamo kar dost zastojev. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani zamuda je že 40 minut. Obvoz osebna vozila je možen čez Slovensko Bistrico, ampak tudi tam prihaja do zastojev. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru nekaj gneče pa tudi proti Ljubljani pred Postojno. Na več mestih gorenjske avtoceste od Kranja proti Ljubljani in naprej po zahodnji ljubljanski obvoznici proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici imamo zastoje pred priključkom Ljubljana Center in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno strpno za volanom, če še kje kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: 10 čez 11. Dobar dan, to je ta čas za pavzo in ko boste prijeli vilce pa žlice v roke, dejte še telefone in skočite na aktualo v Facebook, Instagram ali pa našo spletno stran, ker po naslednji klikamo dvoboj.
1: Dobar dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktuale. Danes dve krasni baladi, ki na oblačen ponedeljek prav paše.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peta

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.

0: si me čakala na aktualo točno pol dvanajstih, no čakaj, čakamo danes na sonce. Naj bi prišlo nekje popovdne, do 28 se bo ogrelo, do takrat oblačno tudi nekaj ploh. Jutri zjutraj kaže, da bo sončno in okoli 14, popovdne lahko nastanejo tudi plohe in nevihte, do 26 se ogreje jutri. Sreda že sončna. Poglejmo še trenutne temperature, Črna na Koroškem 18 stopin, Kamnik 21, Vrhnika in Krško 20, Ankaran 27.
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste in predvsem strpno za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zamuda je že več kot 40 minut. Obvoz za osebna vozila gre sicer čez Slovensko Bistrico, ampak tudi tam prihaja do zastojev. No, krajšega pa imamo še v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na Podravski avtocesti prihaja do zastojev pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru nekaj gneče pa tudi proti Ljubljani pred Postojno. Na več mestih Gorenjske avtoceste od Kranja proti Ljubljani in naprej po zahodni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici gre počasi pred priključkom Ljubljana center in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Če še kje stojite v koloni, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Novo na aktualu.

0: Hrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Simona nam je pisala, da pogreša mucka v Ljubljani v okolici Litostroja, je pa tigrasto oranžne barve, čipiran, plašen in že starejši. Tomaž iz Sevnice pogreša črnega mucka, ime mu je Tonček, ima rdečo ovratnico pod vratom belo liso. Mucka pogreša še Dušan na lokaciji Ljubljana Novo Polje cesta 7, rjavo bež barve je pas Meragdol, star 3 leta, ima tudi modro vratnico s telefonsko številko, ime mu je Viki in je precej plašen. Vse kontakte boste našli na naši spletni strani, tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ste lačni?
6: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: 3, 2, 1.
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

Zaenkrat še oblačno popoldne, ki ga preživljamo skupaj, se bo pa počasi zjasnilo in ogrelo nekje do 28 stopinj. Za jutri kaže, da bo zjutraj sončno in okoli 14, čez dan, oziroma čez dan, ja, nekaj ploh in neviht in pa tam do 26. Sreda že sončna. Pozdrav na ceste, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti med priključkom Brod in predorom Šentvid proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet poteka počasi po odstavnem pasu, nastal je tudi zastoj, tako da prosim za reševalni pas. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čateš ob Savi pri Krški vasi. Zastoji pa. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golorebro proti Ljubljani zamuda je več kot pol ure. Obvoz osebna vozila je možen čez Slovensko Bistrico, ampak tudi tam prihaja do zastojev. No, krajši zastoj pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Podravski avtocesti gre počasi pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na Primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru, nekaj gneče pa tudi proti Ljubljani pred Postojno. Počasi gre še na več mest Gorenjske avtoceste od Kranja proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses in na južni od centra oboje proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno in strpno na vaši poti, če opaste še kje radar, pa dejte varno javiti 080 13 02.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow! Big...
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala kar za 46% več nedovoljenih prehodov državne meje kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. V prvih šestih mesecih leta sta bili daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj tri četrtine vseh nedovoljenih prehodov meje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je v nedeljo zvečer nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Ob tem je Fajon izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri ravnanju telekomunikacijskega operaterja. Ta je od strank živečih na območjih, ki jih oceni kot tvegana z vidika plačilne nediscipline, zahteval izpiske o prilivih in odlivih na njihov bančni račun. Operater je namreč dodatne dokumente za sklenitev naročniške pogodbe zahteval samo zaradi strankinega prebivanja v bližini romskega naselja. V Španiji je ponoči ob proslavljanju španske zmage na svetovnem prvenstvu v nogometu v mestu Ciudad Rodriga na zahodu države umrl 13-letni deček, več oseb pa je bilo poškodovanih. Lokalni mediji poročajo, da se je ob proslavljanju zmage pod težo ljudi zrušil vodnjak, ob dečku, ki je umrl, je bila težje poškodovana še ena mladoletna oseba. Naredite si lep ponedeljek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
1: Aktual.
7: Dober dan, se začne
6: na Aktualu.
7: V tem dopodnevu z nami tudi...
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopah.
2: Roštiljada prihaja na festival KKŠ Summer Fest na kopah in mi vas peljemo tja na pravo festivalsko vzdušje na svežem zraku. Petar Grašo, Plavi orkester, Čuki, Firbci in vi, več kar ne bo. Kaj je za narediti, da dobite dve vstopnici? Našo Hajdi smo vprašali, če veliko krat reče, da je že na poti, pa je v resnici še doma. In komu je to nazadnje rekla? Kaj pravite? Dajte poslati odgovor 051 70 80 90, telefonska številka, in dve karti za Roštiljado na festivalu KKŠ Summer Fest na kopat. Gresta direkt k vam.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net, nepremičnine.net, nepremičnine.net.

0: Mohora 5 čez pol, temperature pa Piran 26 stopinj, Ljubljana 21, Zidani Most 19, Lenart 22 in Jesenice 18. Počasi naj bi se zjasnilo in ob soncu grelo do 28. Jutri zjutraj bo sončno in okoli 14, popoldne spet nekaj ploh in neviht in tam nekje do 26 stopinj. Sreda že sončna.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Vidno na poti zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoj pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golorebro proti Ljubljani in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru. Tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses in na južni od Cen oboje proti Kozarjam, še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Do zastojev prihaja tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Previdno in strpno na poti, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Enkrat iz štoti dam smo slišali na aktualo in dam en nasvet. Na svež začetek delovnega tedna se splača obnoviti nekaj Facebook modrosti. Mislim, da še ni prepozno in da bi marsikomu prišla prav. Spet sem prebrala v glavnem, da je v življenju zelo pomembno ravnotežje. Ne? Bolj ti je ravno, manj ti je težje.
1: Aktual.
2: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati. Novo na aktualu.
3: Pensaste que moriría sin ti.

0: Radio Aktual.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Skrivnostno. Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Polnjenje goriva bo spet dražje, od polnoči bo za liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina potrebno plačati dobrih 6 centov več, za 50 litrov pa bo potrebno plačati 82,45 €. Liter dizla se bo podražil za 13 centov na liter, 50 litrov bo po novem stalo 92,75 €, za 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrebno plačati 1464 €, kar je 140 € več kot doslej. To ni zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. So na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel se odzvali v SD. Kot so sporočili, je vlada za obračun s politično nasprotnico pripravljena zmanjšati vpliv Slovenije v Evropski uniji. Pri imenovanju Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel se je zapletlo pred 2 tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Na zunanjem ministrstvu so ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. Imenovanje političnega funkcionarja v vodstvo državne družbe brez 6-mesečnega obdobja ohlajanja po prenehanju politične funkcije je slaba praksa in pomeni kršitev kodeksa SDH. Tako so se na primer imenovanja podpredsednika stranke Nova Slovenija Petra Žmaka za direktorja državne družbe Borzen odzvali v Združenju nadzornikov Slovenije. Vlada je namreč na svoj prvi seji v začetku junija zamenjala nadzorni svet Borzena in sicer je vanj imenovala Andreja Bizjaka, med drugim poslanca in trikratnega ministra v vladah Janeza Janše, Silva Soka, predsednika nadzornega odbora Nove Slovenije ter Damjana Staneka, nekdanjega direktorja Borzena in člana sveta koalicijske stranke Demokrati. Novi nadzorniki so na svoj prvi seji v juniju z mesta direktorice družbe odpoklicali Mojco Kert in nekaj dni kasneje na čelo družbe za 2 leti imenovali Žmaka. V naselju Crveni vrh v Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Policija bo motorista kazensko ovadila, ker je s čelado poškodoval avtomobil in napadel Slovenca, zoper slovenskega voznika pa bo uvedla prekrškovni postopek. 27-letni slovenski državljan je z avtomobilom izsilil prednost motorju s poljskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letnik, pri čemer je prišlo do trčenja. Motorist je po dogodku pristopil do avtomobila, s čelado razbil steklo vozila, nato pa z isto čelado udaril še 27-letnega Slovenca. Naredite si lep dan, z novicami se vrnemo čez eno.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
6: Počasi se bo zjasnilo in ogrelo do 28 stopinj. Za jutri kaže, da bo zjutraj sončno in okoli 14, popoldne lahko nastane še kakšna ploha in nevihta, do 26 jih namerimo. Sreda že naj bi bila bolj sončna in topla. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj vzhod v smeri Jesenic, nastaja tudi zastoj. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Dravljam zaradi prometne nesreče. In še ena prometna nesreča ovira promet. Promet je tam sicer urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoje imamo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in v kontrasmer proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, pa na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses in južni od Centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Vič, Brezovica in na cesti Lesce Bled, na tom pa dodatno ovira promet še prometna nesreča že v Lehcah na dvojnem krožišču. Češek je prihaja do zastojev, prosim za lokacijo 08013 02.

Dobri dan, se že zeno. Dobar dan in hello. Imamo na papirju obljubljeno sonce, družbo Musko za piko na i. Pa za štart ure še malo tempa. Nora 90-a vedno prav pridejo. To je Alen Mnižetič na aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Novo na aktualu.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.

0: prekinila Vita na aktualno minuto, čas pol drugo, počasi naj bi se zjasnilo in ob soncu grela do 28 stopinj. Za jutri kaže, da bo zjutraj sončno in okoli 14, popoldne nekaj ploh in neviht in do 26 stopinj. Sreda že sončna. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Lucija 28 stopinj, Celje 23, Kočevje 21, Tolmin 24 in Mislinja 19.
1: Jaz sem.

0: mesta, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Pozdrav na cestem, previdno na poti, prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranu vzhod v smeri Jesenic, nastaja tudi zastoj. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj-Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoj pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses in na južni od centra oboje proti Kozarjam še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Vič, Brezovica in na cesti Lesce-Bled, tam pa Med dodatno ovira še prometna nesreča v Lescah na dvojnem krožišču. Previdno in predvsem strpno na vaši poti, če opazite še kje radar ali kontrolo, 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: žara.
1: Poletje na kopa.
2: Na kopah bo zelo lušno. Roštiljada prihaja na festival KKŠ Summer Fest na kopah in mi vas peljamo tja na pravo festivalsko vzdušje na lušnem svežem zraku. Petar Grašo, Plavi orkester, Čuki, Firbci in tudi vi aktualovke in aktualovci, več pa manj, da res ne bo. In tja vas peljamo z vston. Kaj je treba narediti za dve vstopnici? Zdaj našo Heidi smo vprašali, če veliko krat reče, da je že na poti, pa je v resnici še doma. In komu je to nazadnje rekla? Kaj mislite? Dajte poslati odgovor na 051 70 80 90 in dve karti za Roštiljado na festivalu KKŠ Summer Fest na kopah, gresta direkt k vam.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Morje, poletni večer in tisoči Slovencev na enem mestu. To je Slovenska noč.

0: 20. julij Punat Krk.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Polnjenje goriva bo spet dražje. Od polnoči bo za liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina potrebno plačati dobrih 6 centov več, za 50 litrov pa bo po novem treba plačati 82,45 €. Liter dizla se bo podražil za 13 centov na liter, 50 litrov bo po novem stalo 92,75 €, za 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrebno plačati 140 € več kot doslej, in sicer 1464 €. Koprski policisti so v soboto obravnavali dve podobni goljufiji, v kateri so do oškodovancev pristopile osebe in prosile za 400 oziroma 500 evrov gotovine, ki naj bi jo vrnile preko spletnega nakazila. Policisti so opozorili, da gre za goljufije. V prvem primeru sta v Kopru do oškodovanca pristopila moški in ženska, ki sta se predstavila kot zakonca iz Poljske. Trdila sta, da ima izmanjkalo denarja in nimata prave kartice za dvig gotovine, ki bi ima omogočila vrnitev domov. Prosila sta za 400 €, ki naj bi jih vrnila preko spletnega nakazila. V drugem primeru je do državljanke Madžarske na avtocestnem postajališču Lom pristopil moški, povedal je, da je v Zagrebu izgubil svojo denarnico in zaprosil, če mu posodi 500 €. Zatrdil je, da ji bo ta znesek nakazal na bančni račun. Ženska, ki je bila z njimi oškodovanke, celo pokazala svoj telefon, na katerem je bila vidna uspešno opravljena transakcija. Če dopustujete na Hrvaškem, bodite pozorni, nevihtni sistem z udari strel se pomika proti Jadranu, možne so plohe, nevihte in močnejši veter. Sistem se trenutno premika severno od otoka Pag oziroma neposredno nad območje otoka Rab. Na območju Italije so predtem že poročali o močnem neurju z ogromno točo, vremenski sistem pa se zdaj torej pomika naprej proti vzhodu. Močnejša neurja so danes možna tudi na območju Bosne in Hercegovine. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih izdelkov. Naredite se lepo popoldne in ostanite v naši družbi.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: No pa poglejmo nebo, Tami.
7: V nebo. Ok, 7:02, dober dan. Če imate za zvečer načrte na prostem, jih večina vremena tudi podpira. Le na severu lahko za kratek čas zagrmi ali pade kakšna ploha. Po noči bo prijetno sveže, ne moram verjeti, da sem to rekla in da bo res. Temperature zjutraj bodo od 12 do 20 stopinj, ker tam, kjer sem jaz bila, ni bilo sveže. Sveže kuhano mogoče.
6: Sveže naroštilje.
7: Ja. Jutri bo dopoldne še precej prijazno, no popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Temperature torej čez dan pa do prijetnih 28 stopinj.
6: To je super, to je fajn.
7: Ja.
6: No, od super temperatur do malo manj super situacije na cesti, kar nekaj zastojev imamo. In sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, od Ramelj proti predoru Pletovarje. Pa na Primorski avtocesti zastoj smer Koper med Lomom in Postojno. Priporočate voz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa tudi sveda. Gneča. Na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno zastoji, pa na Gorenjski avtocesti identično od predora Šentvid proti Ljubljanski voznici, kjer zaradi varnosti celo občasno zapirajo predor Šentvid. Poveča promet na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj tovornih vozil, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejs in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Poveča promet na cestah Dragonja Koper v obe smeri. Lucija Strunjan, Ljubljana, Vič, Brezovica in na cesti Lesce, Bled. Zastoji še na cestah Nova Gorica, Rožna dolina, smer Rožna pred predorom Panovec zaradi pokvarjenega tovornjaka in zaradi del še na obvestilo bo na Gorenjski avtocesti do 27.7. zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Kje za radarji Modre Berlingo je na Trzinski obvoznici nasproti obnove smer Ljubljana, če pa še kakšnega svežega opaste, nič 80 13, nič 2.

Kategorija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Hello, dobro dan,
2: vse
1: drugače smo vsi. Eden je pa je še na poti.
3: Ja, tudi tam rindojenček. Tako ja.
1: Ne, poleg tega.
3: To bo trajalo.
1: Sicer pa nov dan, nov teden, malo drugačen kot ponavadi. Poln dogajanja, zadnji teden, ko je naša Tami pred rodniško z nami.
3: Rodniško.
1: Ja, rodniško, veš, kar rodi, ne?
3: Ja.
4: Najprej bo predrodniška, pa bo rodniška, pa bo pa še porodniška. Ja. Drugač pa, ja, direkt dopusta vam še slane, čisto rde lase še vcelite.
3: Ja. Sami danes gledaš kaj na taka morska vila. Dej še za ciglejske.
1: Jo, dej, predan se vidve. Aha, okej. Okay. Dej, Žana, zakaj te plačujemo? Zakaj
3: vem,
1: deset
3: zakaj.
1: Čez dve, Žana, trač pove.
4: To, da ti plačujete za to?
3: To je,
1: jaz tudi zastonila.
3: Direktor še ne ve, da je to edino, kar plačuje. Ok. Eno imam iz domačih logov.
1: Aha.
3: V bistvu, bom kar takole iskreno povedala, pol naše ekipe je bilo za vikend na Tamarinem koncertu na
1: Hrvaškem.
3: In ba je bila tu prav cela pena partija, ne, Tami?
1: Kaj, prav peno ste šopali, ali kaj?
4: Folk je mal preveč po penu, pa so se nekih hotel celo klofati med
1: sabo. Kaj in pol je ena...
3: Kaj?
1: Kaj je pol je ena pena odpira letala na okol, ali kaj? A ne?
3: Oh my god.
4: Drugač, vresno se je tudi to dogajalo, ampak načeloma ne, načeloma... Ali pa tudi,
3: ja. Vsega, jaz, kakor da sem bila tam, dobila sem tok video posnetkov tam. Od celotne naše ekipe, vsi, ki so bili tam, tok so bili...
4: Joj, to mi je bilo tukaj, ej, noro, drugače, lepo.
3: Pa je bil en kovat tudi za me, tega mi niso poslali.
4: Ja. Mogoče sem ga pa zafušala za to. V glavnem, ne, me jaz sem bila tukaj hvaležna, ker sem videla ne samo ekipo, ampak tudi ogromno aktualovcev je bilo tam. In res je bila žurka, čeprav je bilo soparno, vroče, noro. Ampak ja, v glavnem, res lepo doživeti. Nekak sem si zamislila, da bo to torej, ta zadan poslovilni koncert
3: kaj,
4: pred porodniško.
3: Ni bil to zadan koncert pred porodniško?
4: Ja, je bil, ampak sem pol ugotovila, da bom v soboto še eno poroko.
3: Mami, tebe, Tami,
1: pa
3: tudi,
1: tebe pa tole tudi ne spusti, ja?
3: Tele datum noš mogla začeti malo študirati.
4: Mogoče začela. Ja, no. Drugač pa ful dober in ful lepo, taka lepa popotnica za življenje v več članski zasedbi.
3: Ko me čakamo tudi to, ampak kaj si rekla, 25. august, lahko ide, ne, 25. julij.
4: Zdaj, to je ta sobota.
3: Ah, oh, super, ca.
4: No.
3: Ekole, pa smo naš domači trač obdelali, Rudi.
1: Gas.
0: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Obišči Lelosi za časni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko.
9: Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mika Zorjan pleše, pa ljubi, očitno je za Španijo navijala. Saj tako zgleda, ne? Ker za nami je mesec, oziroma tako bom rekel, zdaj spoh ne vem, zakaj bi spoh še, pa ne spoh še z življenjem delam, ki je konc tega prvenstva, brez veze, da se skup.
1: A si res tam rodil?
0: Nimam nače za početi.
2: Sem se je prva liga začela, po evropski pokali bo.
0: Ja, tako, kako se je prva liga začela, katastrofa. Ampak dobro, ok. Gremo o lepših stvareh. Andrej Milković, Milko z nami.
1: Dobar dan. Ajla, Milka.
0: Prej ste že punci vprašali, kakšen je bil finale in se se kar strinjala, da...
2: Ja, sam po sebi grozen, ja, dolgočasno.
1: A kratko vam je bilo
2: meni je bilo iskreno dolgčas, pa obožujem nogomet, pa absolutno iskreno dolgčas. Razumem, ko gledam take tekme, takrat razumem vse tiste kritike, ki pravijo, da je nogomet lahko strašno dolgočasen in da ga je treba razumeti. Ja, včasih je treba razumeti globjo in širšo sliko, tudi tokrat, se pravi, kako težko je igrati tako tekmo, kako težke so noge, kako zelo paziš, da ne bi predvsem kaj naredil narobe, bolj kot razmišljaš o tem, kako bi kaj naredil prav, in potem to včasih privede do tega. Plus taktika Argentine je bila zdržati 120 minut in iti po 11 metrov, ker njim se je zdelo, da je to edina možnost proti Španiji. Španija je potem videla, da je taktika taka, ampak si ni upala preveč tega, si je mislila, se, če bomo lepo počasi, prej ali slej bo nekako padel. To se je na koncu res izkazalo, da je bilo resnično. Ferran Torres je potem v podaljšku dosegel gol, ampak po drugi strani se je pa spet pokazalo, da si lahko tudi neprimerno slabši, kot je Argentina na tej tekmi bila, pa si v nogometu toliko oddaljen, da se ti neki posreči. To je tako kot življenje, veš, kakšni res nič ne naredijo za to, da bi se jim nekaj odprlo, pa se potem kar nekako odpre in Argentini bi se skoraj, da res nogomet je preklet.
0: Tako, zdaj pa še eno vprašanje, vsi smo spremljali seveda čez prvenstvo, fantastično prvenstvo Lionela Messija, a je to zdaj, penzija? Za reprezentanco.
2: Ni nikoli tega rekel, niti še ni rekel, da je to bila zadnja tekma na svetovnem prvenstvu. Bomo videli. Zdaj, ko je edinič na tem prvenstvu govoril, je nekako vrgel na papir, tako kot vsi mi, da bo 43 čez 4 leta, da se sliši veliko, ampak ni pa rekel, da se sliši preveč. Zdaj, jaz ne bom delal nobenih zaključkov, ampak...
3: Meni se to sliši taman.
2: Kaj pa vem, pri 43-ih še enkrat priti v veliki finale, morda, sploh zaigrati na prvenstvu, morda. Bomo videli, no, mislim, videti je še vedno v top formi, res, čeprav ga je morda pikico zmanjkalo v tem finalu po vseh podvigih, ki so jih Argentinci imeli, vemo, kako naporne tekme so igrali, 16-ina finala, 8-ina finala, 4-finale, polfinale. Malce jih je zmanjkalo, šli so res na to svojo, nekako bomo svinjali čez celo tekmo, pa probali ukrasti čim več časa, pa čim več zbrcati, pa čim več zavlačevati, pa morda se izide. Na koncu se na srečo ni, pa ne da bi imel karkoli proti Argentini, nisem navijal za nikogar, ampak mislim, da je res zmagala izrazito boljša ekipa, predvsem je pa zmagala ekipa, ki je rasla skozi prvenstvo in ki je poklon nekakšnemu sistemskemu delu, neki ideji, pravzaprav poklon tistemu malo dobremu, kar je še ostalo v nogometu in svetu nasploh.
1: Čakaj se malo, torej Argentina je zmagala, ne, Španija je zmagala.
0: Španija 1-0.
1: Ne, ali še ne moram vedeti, na mojem TikToku je itak zmagal.
0: Sodnik.
3: Ja, tako da jaz in Žanki sva obe zmagoval.
2: Si videl, da je njegov oboževalec držal besedo in je bil.
0: Je bil na tekmi?
2: Ja, bil je na tekmi, ves čas ga je snemal, ves čas snemal sebe, Slavka. In tudi zapisal, da so najtežje naloge včasih zaupanje najbolj vročim ljudem. Ampak mimo gredeno, da je šalo na stran, veliko smo...
1: Dobar je sodo, a ne?
2: Sjajno je sodo, ja. Veliko smo tej neumnosti podnarekovali, namenili pozornosti, ampak tak je pa svet, v katerem živimo, tak je pa svet družabnih omrežij, brezmejnih komunikacij in tako naprej, tudi to pride zran. Ampak če pogledamo tisto, za kar pa je človek bil tam, ne samo, da je dobro sodo, ne, fantastično je sodo. Glede na to, da je to trenutek, ko več milijard, pozor, več milijard ljudi gleda vsako napakico, ki jo boš naredil in je pripravljeno to obesti na vse tvoje TikToke in Instagrame in ne vem še kam vse. Pri tem ohraniti mirnost, pri tem ne dovoliti, da te kdorkoli sprovocira, se pravilno odločati v delčku sekunde, Slavc, kaj pa da, res.
1: In Slovenci so ravno kar zrasli na seznamu.
2: Ja, mislim, res.
1: Pri ženskah, mislim.
2: In ta

0: pečat, ta pečat na splošno, ki smo ga pustili kot država, tudi preko Slavka in njegovih pomočnikov na tako velikem odru, kot je res, ker parkrat se mi je že skoraj kletvica zarekla, da na tako velikem odru, kot je finale svetovnega prvenstva s pogledom na Manhattan, wow.
1: Ampak nekdo mi je včeraj rekel, pa to zdaj ne vem, jaz to govorice ali kogarkoli, da penzija tu zdaj...
0: Ja, bolj ali manj, ja.
1: Neho bo.
0: Mislim, ne vem, če bi prišlo do kakšne spremembe pravila ali za kakšne izjeme
1: ampak nasploh, pravili, ali ampak... sam svetovna pa ta...
0: Ne, mislim, da bi se znalo zgoditi tudi na nasploh, no. Zdaj ne bom delal nekih...
2: Pa se jo je dobo, plačam,
0: ne? Ne bom delal nekih zaključkov, še vedno obstaja, ja, še kar zaslužuje neki, ja, pa tudi maher nekaj snupcev, ne, hitim se. Mislim, malce čudno je, da obstajajo starostne omejitve za sodnike še vedno, ne, ker za nogometaše pa recimo ne obstajajo, ne, se pravi, mi se zdaj pogovarjamo, dokdaj lahko igra Messi in dejstvo je, dokler lahko. Zdaj, zakaj ne bi tudi sodniki, pač obstajajo fizični testi, če te fizične teste lahko narediš z 92 leti, mislim, halo, mi smo leta 2026, karkoli omejevat na podlagi česarkoli, vključno starostjo, se zdi precej trapastano.
2: O glavnem, hvala z Bunjem, sva spušila stavo, zato Bunja danes ni, bom jaz prevzela vse.
1: Kazen.
0: Kaj je kazen?
1: Se pravi, tako je vedela aktualci za...
0: Mislim, da vem, če ostanem tle.
1: Če sva rekla, da bo Španija zmagala, Bundi pa Žana sta rekla, da bo Argentina. Enač?
2: Lej,
1: en
2: večer.
0: Jaz
2: ti
0: oprostim
1: vse.
2: Hvala,
0: Milko,
2: vem. Vem, lepa Milko, to sem prijela
0: napisana. Vem, da ni bilo planirano, ampak kar kul je kazen, jaz ti oprostim.
3: A kdo kavo, no?
1: Žana je bolj skuhala. Milko, hvala, ker si se oglasil. Pa ne rabi svetovno prvenstvo, da se oglasiš, lahko se kdaj več.
0: Ja, bom pršel tudi
3: nepo. Lahko prineseš rundo za rojsena, recimo, ko ste ga me večeri.
0: Ja, temi ne grejo, se vem.
1: Hvala pa se.
0: Mislim na ameriški uri tudi glede tega. Veš, kako je v Ameriki, ko imaš rojsen dan, drugi tep runde kupuje.
2: Gremo na fest kuhat, ajde.
0: Hvala.
4: Novo na aktualu.

0: Davor Borno, samo ovaj put, nova pesem. V četrtek se oglasi pri nas na aktualu, tako da pa ne samo ovaj put, ampak verjetno še manjši kdaj. Zdaj pa pogledamo nebo, Tami.
1: U nebo, sorry, ne moram se opreti. Čaki, kaj smo zdaj, temperature bi mi pogledali, jaz se pravičujem, jaz sem z dopusta, jaz moram to se navaditi, da je treba to malo poklikati zadeve. In drugače ste v redu.
2: Vse super.
0: Pa čeprav sta dva.
1: Ja, ne gre, to se zdaj, prej so se pomnožili možgani, sta bi krat dva, zdaj so se razdelili na to. Deli moji, v glavnom temperature, ne, tako, ja, Bled 23, Črna na Koroškem 24, pa tudi v Celju in v Črnomlju, toliko 25 jih namerimo v Novem mestu in v Ljubljani, 26 stopinje v Trbovljah in v Slovengrad. Stopine več v Mariboru, 28 v Murski Soboti in stopinjo pod okroglo 30-ico imamo v Izoli. Sicer pa naši vremenoslovci pravijo tukole, da, še zavlačujemo, slište, ja, bo današnji večer še precej miren, zato ga velja izkoristiti, jutri pa povdne bo namreč ne bo precej bolj zaposleno. Po noči bomo namerili nekje med 12 in 20 stopin, jutri dopoldne bo še nekaj sonca, na to pa bodo nevihte obiskale večji del Slovenije, temperature bodo nekje do 28 stopin. V sredo se vreme hitro popravi in sonca bo veliko, v četrtek pa se popoldne vračajo krajevne plohe in nevihte.
2: A čigave plačilke je ta došej?
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Kaj pa na cestah zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Ramel proti predoru Pletovarje. Zastoji še na Primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Postojno in na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Brezovico. Zastoji še na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor celo občasno zapirajo, pa še povečan promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Gozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Poveča premeče na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Lese Bled in Ljubljanovič Brezovica. Zastoji na cesti Nova Gorica, Rožna dolina v obe smeri pred predorom Panovec zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaradi del bo na Gorenjski avtocesti do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani, torej danes teden. Radar in kontrolniček pa je opaste nič 80-13, nič 2.

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: To je aktualno.
2: Open roll.
3: Dobro.
2: Ja, v teh časih skrbimo, da so vse baterije polne. Baterija na uri, na prenosniku, v telefonu, eni še avto polnejo, pa ne, druge stvari. Na ta račun pogosto pozabimo, pa smo notranjo baterijo napolnili. Oh.
1: Napolni baterije.
4: Kam se moram preklopati?
5: Sicer pa notranja baterija je osnovna baterija vseh baterij. In jaz moram reči, da jaz sem tako en tak solarni panel. Ker edino, kar mi zares napolni baterije, je to, da ležim na sončku.
2: Jo, meni je zdaj nogomet en mesec, tako da zdaj sem si baterija napolnil za en čas.
4: Zanimivo, kako smo si različni. Recimo, mene pa ful napoln z energijo to, kaj doma naredim. Zlagam cune, recimo.
2: Pa, kaj se lažeš.
4: Eno zrasto sekundi. Ne, ampak je pa res sproščujoče, kaj vidiš, da imaš reži, recimo, dela kar nekaj in pol, kaj to narediš, imaš kar naenkrat neko
2: energijo. Čekaj, ona rekla prelaga cune ali, prelaga nadaljena.
5: Prelaganje je del.
2: Ja, tudi to zmoriš znati. Kladilnik za na plažo, da naša tam je recimo vrhunska bela tehnika za žarči.
4: Lepo prosim.
2: Ja, oziroma za njenega, ali pa nov televizor za gledanje fuzbala.
5: Sem kaj zdaj gledal, če ni več fuzbala.
2: A dobro, se najde. Božana
5: brisala prah.
2: Recimo. Pri naših prijateljih iz Big Banga najdete to in še več danes. Nas seveda zanima, kako si med poletjem napolnite baterije vi. Mi pa vam danes po 17. uri z malo sreče lahko podarimo Big Bang darilno kartico vrednosti 40 €. Pošljete sam svoj, v narekovajih, polilec baterije preko SMS-a na 0-4-1-30-40-50.
1: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Nenad Vetma, Kona Voka, na aktualu 12 do 3. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čas za naše živalce, danes predvsem za mjav mjav.
1: A, imaš mocke.
0: Če pomislite aktualek, aktualci Tamara Žana na eno orodje, mislim, ne bi tega delali, ampak teoretično v paralelnem svetu, če bi šli ropat kaj.
2: Okay.
1: A s čim bi šli ropat?
0: Ja.
1: Kaj pa? A banko?
0: Kaj bi vzel? Verjetno kakšno vrečo za... Ne dajmo ideje.
2: Ti ful veš, se imamo občutek, da imaš ful znanje na tem področju.
0: Ne, recimo, ker en ropar v ameriški zvezdni državi Maryland je iz trgovine za male živali ukradil 3-mesečno črno-belo mucko, magnolijo, in z njo stekel v eno banko.
1: Ja.
0: In mu je ta mucka pomagala ropat banko. Tako da je mucko vzel, ja, imel listek na njej in na tem listku je pisal gor, kao dejte denar, ne? In dol mucka čez. Zdaj, ta primer so rešili, motiv zakaj je šokra, zakaj je mucko vzel, živ boh ne ve, ampak vse se je rešil, mucka je bila ne poškodovane in se dejansko zdaj da posvojiti.
2: To mucko. A ja. Zdaj prije ta mucka z narjem?
0: Dobro vprašanje.
2: A so stržali, kaj ni jasno?
0: Ne, po mojo obrestna mera, bo še zmer nekje.
1: Ima še kakšen drug napis obešen zdaj na novo, veš, takrat je bil, da je dnar, zdaj pa že mogoče eskalirali kam drugem petkem. Dej obresti.
3: Obrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Koga iščemo, koga pogrešamo?
1: Dragi poslušalci, danes gremo v Litostroje v Ljubljano. Tam je pogrešan starejši oranžen tigrast mucek. Ne vem, ima kakšno sporočilo obešeno v vratu. Je pa zihar čipiran, precej plašen in njegova lastnica Simona ga zdaj reži nekaj dni nestrpno išče. In v Loškem potoku zelo podobna zgodba v Dragarski dolini. Sam, da ne iščemo mucka, ampak belega bikca. A to še vedno se išče. Ok, beli bikac in dve rjavi telički, to pa niso tako mehne živali, tako da upam, da se bo čim prej našel. Če se je slučajno že, lepo prosim, če nam to sporočite, sicer pa so živali boječe. Njihov lastnik Kastelic prosi vse v okolici, naj bodo pozorni. Tako da to je zadnja v tem trenutku najbolj sveža informacija. Če pa najdete še kje kaj, ali če vi koga zapogrešate, ali najdete pa seveda radioaktual.si.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Mr. Pet. Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: BGD Podkoren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta. Se vidimo v Podkornu.
0: Samski?
2: Samska.
0: onaon.com.
3: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
4: O, super.
3: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
4: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. tiskarna-ekart.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Big
5: Bang Beach. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vuhred pretresa grozljiv umor. 39-letnik je z nožem poškodoval 36-letno partnerico, ki je umrla na kraju dogodka, kjer se je nahajal tudi mladoletni otrok. Storilec pa je nato peš pobegnil. Po pojasnilih vodje kriminalistične policije, policijske uprave Celje, Aleša Slapnika, v družini predtem niso obravnavali družinskega nasilja, prav tako storilec v preteklosti nikoli ni bil obravnavan zaradi drugih kaznivih dejanj. Kot dodaja Slapnik, pa naj bi bil storilec v zadnjem času zaradi osebnih okoliščin psihično zelo nestabilen. Za mladoletnega otroka je poskrbel Center za socialno delo, 39-letniku pa očitajo kaznivo dejanje umora, za katero je predpisanih najmanj 15 let zaporne kazni. To ni zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem, izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije, so se na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel odzvali v SD. Kot so sporočili, je vlada za obračun s politično nasprotnico pripravljena zmanjšati tudi vpliv Slovenije v Evropski uniji. Pri imenovanju Fajon se je zapletlo pred dvema tednoma, potem, ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Na zunanje ministrstvo so ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade v nedeljo na pohodu zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na območju Gaze. Z zasedenega zahodnega brega pa so minulo noč poročali o novem napadu naseljencev na palestinsko vas, ob katerem je izraelska vojska ubila dva palestinca. Med močnim neurjem, ki je dopoldne zajelo severni Jadran, je v enem od kampov na otoku Krk strela zadela žensko, ki je v tistem trenutku držala senčnik. Na pomoči je takoj priskočil reševalec, ki se je nahajal v bližini in jo začel oživljati. Po prvi pomoči so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reki, kjer se trenutno zdravi na oddelku intenzivne nege. Neurja so prizadela širše območje severnega Jadrana. Otok Cres je med drugim zajela tudi nevihta s točo, ki je povzročila dodatne nevšečnosti. Želimo vam miren preostanek dneva. Nasvidenje.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
9: Tami.
10: Ja, Rudi.
11: Poglejmo, kakšen, a bo držek, a bomo spali dober.
10: Neke plohte in nevihte. Pa bodo. Ampak šele jutri popoldne. Gremo po vrsti, zvečer bo večinoma prijetno, predvsem na severu lahko nastane kakšna kratka ploha ali nevihta, po noči zadiha od 12 do 20 stopinj, jutri dopoldne bo še deloma jasno, popoldne pa, kot rečeno, plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa do prijetnih 28 stopinj.
11: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Ramelj proti predoru Pletovarje. Pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in smer Ljubljana pred Postojno in med Vrhniko in Brezovico. Zastoji še na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor celo včasno zapirajo in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Povečan promet na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Raber, Komanda Postojna, Lesce Bled in Ljubljanovič Brezovica. Zastoj še na cesti Nova Gorica, Rožna dolina v obe smeri pred predorom Panovec zaradi okvarjenega tovornjaka. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most. En radar ste popazili v Ribnici na Dolenjskem pri avtodelti. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ja, če za glasbeni dvoboj, danes na vrsti prava romantika. In kam danes odjadramo, Žanči? Kaj danes skrivaš?
3: Na moji strani je v bistvu en izmed mojstrov slovenske glasbene scene. In to reč skor dobesedno.
4: Okay.
3: Z njegovimi mojstri nastopa zdaj že res kar nekaj let. Zdaj pa zanimivost, ki sem jo uspela zbrskat. Poleg petja in igranja, ima on prijavljeno še eno dejavnost.
4: Ja.
3: Gojenje polžev.
2: Zakaj pa glih polžev?
3: Krat so ga vprašali, zakaj glih polžev, in je rekel, ker težko pobegnejo.
2: Marko Vozu, že rad teče za polži.
3: Šaljivec.
2: Olke Rožmarini so na Žanini strani glasbenega dvoboja Tamara. No pa danes eno legendo pa je, ne?
4: Jaz imam pa legendo, ja, ne goji polžev. Jih pa je boj zelo rad je. Ne vem. V glavnem, pesem, ki si jo marsikdo razlaga po svoje, pravi, da jo šteje med svoje bolj vesele pesme. Da se pomirim s svetom, v glavnem pravi, da zna biti po prepiru še dolgo užaljen in je to pesem namenil vsem, s katerimi ne govori več.
3: Vesela pesem.
2: Ja. To je tega, se bo spomnim, da je napisal. Ja.
4: Juhu!
2: Vrime, da se pomirim s svetom.
4: Da se reče lipo.
2: Lipo.
3: Nekaj veselja.
2: Ja. Torej, Marko Vozu.
4: Pa še zdaj, reči živote. Dobar ti dan.
2: Res lepa pesem. Ja.
3: Vesela.
2: Vesela in lepa. Džiboni ali Marko Vozu, vi ste kralji, vi poveste, v katero smer zajadramo. Instagram, Facebook in spletna stran radioaktual.si, tako ko ste to poceli cel vikend.
0: In aktualni zmagovalec
3: je?
2: Pazi to, jaz sem zmeri razmišljal, kaj pomeni zakantat. Ja. Tako, nisem... Ja, ne vem, Tamara me že gleda. Pa sem se začel učiti malo španščino.
4: Oh!
2: Canto je, tu cantas, ne,
4: bravo.
2: Ti poješ.
4: Še prav je
3: zlo. A ja mi rečemo za cantat, ko se zabiješ nekaj.
2: No, danes vagar bolj poje. Če bi jaz rekel, zame za cantaj, zame se zabi.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še en, dva, tri? Kaj? A tok na hit vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitov pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
2: Kopija nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova, pika si. Že 30 let.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: Appavent.si in Petrol.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.

0: Lana Jurčević, Ludo Leto na Aktualu. Dober dan, aktualci. Danes malo pobrskamo po izgovorih. Kdo od vas je že kdaj napisal, sem že na poti, v resnici pa je bil še zmeri doma?
1: Jaz vem zdaj le enega iz glave.
0: Aha.
1: Je to napisal.
2: No, ampak smo se pa bolj, prehajdi smo se bolj zanimali o tem.
3: Akademija Gorskega žara. Poletje
0: na kopra. Klemen, kaj ti praviš?
1: Ne slišmo, Bundi.
0: Hvala.
2: V glavnem zanimala, s komu je to na zadnje rekla. Torej, sem že na poti, v resnici je bila pa še vedno doma. V glavnem pravilnega odgovora ni.
1: Ja.
2: Je, ampak ni. V glavnem pomembno je samo, da ogibate.
1: Kaj vas zdaj še zanima, seveda telefonska številka 051 70 80 90, tja pošljate svoj odgovor, lahko tudi pokličete, zraven dodajte še svoje ime in kraj bivanja.
0: Tako, zelo kmalu po 16. uri pa nekoga čakajo vstopnice za roštilje.

0: Ljado, ki bo 8. avgusta del festivala KKŠ Summer Fest na Kopah in mogoče se vidimo prav tam. Srečno pri ugibanju!
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Novo na aktualu.

0: ukradem, počasti me živote, častil nas bo živote čez dva meseca, ko na svet prioka mala Tamara. A ne?
1: To bo Matic častil takrat.
0: No, to čakamo, upam, da v lep vreme.
1: Ja.
0: Kako pa kaže?
1: Tok deleč ne vidva, sta malo, ampak lahko vam pa povem v tem trenutku, kaj piše na termometrih. Recimo v Radovljici, če pogledate na njega, je 23 stopinj, v Mežici, Metliki in Škofji Loki stopinje več, v Domžalah in Žalcu 25, na Ravnah, na Koroškem, Trebnjem in Zagorju ob Savi 26, v Rušah in Ormožu 27, v Ankaranu in Lendavi pa 29 stopinj. Zvečer bo prijetno, predvsem na severu pa lahko nastane spet tudi kakšna plohica. Sicer pa po noči namerimo nekje od 12 do 20 stopinj, jutri do povdne bo sonce se še ustrajalo, potem nam pa spet prav pridejo marele. Temperature nekje med 22 in 28 stopinj, sreda bo precej bolj sončna, no četrtek pa znova nekoliko bolj razgiban.
2: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Gre pa še na ceste na Štajerski avtocesti, zastoje proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Juki in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Ramel proti predoru Pletovari. Pa na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhnikom in Brezovica. Zastoje še na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor občasno tudi zapirajo in še povečan promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana na Rudnik proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj na cestah Bertoke, Koper, Izola, Strunjan, Ravbar, Komanda, Postojna, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica. Prometna nesreča ovira promet v prestolnici na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most in radar v Ribnici na Dolenjskem. Še kje? 0813, 0202.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Moj duš, to mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Poletna uspešnica, ob tak juri se pa že zna sicer zgodi, da iščemo kakšen polnil za telefon in po kosilu tudi polnil za sebe v končni fazi. Ja, 24 postov.
1: Ja, počas bo treba preklopati.
0: Pa TikTok. Tako, telefon ponovadi napolnemo z USB-C kablom pa elektriko. Kaj pa prva s aktualnih informacij?
2: Napolni baterije.
3: Kaj nas napolni?
0: Ja.
1: Tamara, povej prvo.
0: No. Do 23. ure je...
3: V glavnem, to si vprašal.
0: Dnevni program.
3: No, v glavnem ne. Nas zanima, kaj vam napolni baterije. Baterije. To nam povejte, ker nas res zanima in mogoče nam date kakšno idejo. Mal Rudiju recimo, ne? Ker on ima same čudne ideje.
1: No, in so že zelo kvaži, čez dobro urto imamo za vas res eno super presenečenje. Nekdo bo namreč prejel Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: By the way, če potrebujete nov hladilnik ali pa pralni stroj, Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo in odvoz starega. Pravega stroja, seveda. V tej poletni vročini bo sigurno prišlo prav, da vam ga ne bo treba tovoriti po stopnicah.
3: Še vedno
0: pravega stroja. Torej, kako si med poletem napolnite baterije, SMS na 0431 30 40 50.
2: Napolni baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vuhred pretresa grozljiv umor. 39-letnik je z nožem poškodoval 36-letno partnerico, ki je umrla na kraju dogodka, kjer se je nahajal tudi mladoletni otrok. Storilec pa je nato peš pobegnil. Po pojasnilih vodje kriminalistične policije, policijske uprave Celje, Aleša Slapnika, v družini predtem niso obravnavali družinskega nasilja, prav tako storilec v preteklosti nikoli ni bil obravnavan zaradi drugih kaznivih dejanj. Kot dodaja Slapnik, pa naj bi bil storilec v zadnjem času zaradi osebnih okoliščin psihično zelo nestabilen. Za mladoletnega otroka je poskrbel center za socialno delo, 39-letniku pa očitajo kaznivo dejanje umora, za katero je predpisanih najmanj 15 let zaporne kazni. To ni zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem, izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije, so se na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel odzvali v SD. Kot so sporočili, je vlada za obračun s politično nasprotnico pripravljena zmanjšati tudi vpliv Slovenije v Evropski uniji. Pri imenovanju Fajon se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Na zunanje ministrstvo so ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade v nedeljo na pohodu zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na območju Gaze. Z zasedenega zahodnega brega pa so minulo noč poročali o novem napadu naseljencev na palestinsko vas, ob katerem je izraelska vojska ubila dva palestinca. Med močnim neurjem, ki je dopoldne zajelo severni Jadran, je v enem od kampov na otoku Krk strela zadela žensko, ki je v tistem trenutku držala senčnik. Na pomoči je takoj priskočil reševalec, ki se je nahajal v bližini in jo začel oživljati. Po prvi pomoči so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reki, kjer se trenutno zdravi na oddelku intenzivne nege. Neurja so prizadela širše območje severnega Jadrana. Otok Cres je med drugim zajela tudi nevihta s točo, ki je povzročila dodatne nevšečnosti. Želimo vam miren preostanek dneva. Nasvidenje.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Sa.
6: Zrcalce, zrcalce, povej, ali bo deževalo v deželi tej?
7: Marela, Marela, poglej. Ja.
6: Deževalo bo v deželi tej.
7: Juhej. Zvečer bo še precej prijetno, le na severu lahko za kratek čas nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature po noči od 12 do 20 stopinj, jutri dopoldne bo še deloma jasno, popoldne pa precej bolj mokro z nevihtami po večjem delu Slovenije, sicer pa najvišje temperature do 28 stopinj.
6: Na drugi strani pa v tem trenutku prijatelji z AMZS, ja, živjo!
8: Lep pozdrav iz infocentra AMZS. Z vami sem Marija Pavšin. Trenutno zastoje nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Gola Rebra proti Ljubljani, ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pred predorom Karavanke je na Gorenjske avtocesti proti Avstriji približno 2 km zastoja. Občasno zapirajo predor v obe smeri. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na avstrijski strani proti Sloveniji zastoj meri približno 3 km. Na primorski avtocesti nastajajo zastoje med počivališčem Studenec in Ravbar Komando proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, ker se pot podaljša za približno 35 minut. Med Gabrkom in Senažečami proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
6: Hvala lepa, imamo še en radar in sicer v Trnju pri Brežicah, smer center. Če še kakšnega opaste, nič 80, 13, nič zdaj.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: je aktualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop and roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ja, takoj se lažje pride po takem vikendu nazaj v službo.
2: Yes.
1: Ja, mladi Slovenci so šampionsko prišli do evropskega naslova po težki polfinalni drami s Francozi. So včeraj ugnali, in to z visoko razliko, Srbe v finalu 84-65.
2: Bravo, to je tako suvereno, to so lepe številke. Bravo.
1: To je zelo suvereno, to je ne zna se v bistvu niti upisati, nismo pričakovali iskreno, da bo tako jasno.
2: Mal pa smo zaupali v mladino. Ja, na mladih svet stoji, tudi kadar se podreja, ampak lej.
3: Tudi tak, ja.
1: Tako da razlogo za veselje imamo veliko in v tej uri še več. Ostanite z nami.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
0: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. MOV.

0: eden in edini, kralj vseh kraljev,
1: Bog,
0: gospod Bog, dragi Zečič. Čakaj, če je pa spoštovanje, pa spoštovanje. Uh-huh. Idi na aktualu. Vsak ima svoj recept za polnjenje baterije, na kateri more, drugi hribe, je shladilnik.
2: Napolni baterije.
0: Na včasih ga samo odprem, da pogledam, kam imam noter in si rečem, oh, hvala Bogu, da imam not ser.
1: Ser ti je
0: rad
1: dobar.
0: Ser,
1: luknam ali brez.
0: Brez luka, boh ne dej.
1: Boh ne dej luka,
0: ne plačujem za luft.
1: Drugač pa nas zanima vaš odgovor in dobili smo že kar nekaj takih lušnih. Recimo Martina nam je poslala, da si polni baterije s hojo v hribe.
0: A naša?
1: Piše samo Martina, ne piše čigava.
0: A,
1: okay. Moj, tvoja. V glavnem, nepodpisano, da si jih napolnim na morju, na plaži, na ležalki, pa seveda z vrčkom v roki.
3: Mm. No, zdaj vam je že jasno, kam pa staco molih, s čim si vi napolnite baterije, nas zanima. Pošljite SMS ali glasovno sporočilo na 051 70 80 90, in zelo kmalu, čez dobre pol ure, bomo enemu izmed vas podarili Big Bang darilno kartico za 40 evrov.
0: Če že razmišljate, kako si malo polepšati poletje, se splača pokukati v Big Bang, tam vas čaka vse od bele tehnike do zabavne elektronike na enem mestu. Žana me že gleda za bolne elektronike. Mm.
2: Napolni baterije.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Novo na aktualu.

0: more mi. Evo, vzemam eno stvar nazaj,
1: ki sem rekel.
0: Vzemam in jemljam. Ja? Eno stvar nazaj, hvala, gospa. Rekel sem prej, eden in edini Dražen Zečič, Tamara me je takoj popravila.
2: Kako sem šla izgooglat?
0: Kaj je bilo?
1: V beti te živa, Rudi.
2: Po podatkih Hrvaškega državnega statističnega urada iz leta 2021, kombinacija imena in priimka Dražen Zečič obstaja, vendar zaradi pravilo varovanja zasebnosti natančnega števila ne objavijo, če je oseb manj kot 10. Torej, velja eno naslednjega. Če je Dražen Zečič samo pevec, potem je verjetno edini s tem imenom in priimkom. Če obstajajo drugi, jih je po uradnih podatkih največ 9.
3: Lažajo, ne? Lažajo.
0: Ampak a znajo 5? A majo un nebeški si nad sabo? Zdaj pa vreme pove.
2: Ne mor zmanj, brez zveze. V glavnem, kar zadeva vreme, pa takole v Radovljici 23, Metlika, Škofja Loka 24, Domžale 25, v Trebnjem in Zagorju ob Savi 26, v Ormožu 27, v Piranu pa 29 stopin. Če boste dan zvečer sedeli na terasi, vas bo vreme večinoma pustilo pri miru, no jutri pa bo že malo bolj dramatično. Po noči namerimo nekje med 12 in 20 stopin, jutri bodo popoldne še mirno, popoldne pa bodo nevihte osvojile velik del Slovenije. Temperature bodo nekje od 22 do 28 stopin, v sredo pa bo sonce spet prevzelo glavno vlogo.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Poglejmo še na asfalt in beton in počilo je in to na gorenjski avtocesti smeri Zenice med izvozom in uvozom Kranj vzhod, kjer prometna nesreča ovira promet. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Juki in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoj še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico. Zastoj še na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor občas zapirajo za pot proti Kranjski Gori, izberite izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Povečan promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na ljubljanski severni obvoznici od Podotika, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Kje je še povečan promet? In sicer na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Postojna Hrašče, Resce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Trzin, Trzin Domžale Vir in Ljubljana Celovška, Šentvid. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto, Kostanjevica na Krki, na Dobah zaradi prometne nesreče, Radar, Beokedi, v Trnju pri Brežicah, smer center. Če še kje, nič 80, 13, nič 3.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Punat tudi letos pravi: hvala Slovenija! Tradicionalna slovenska noč je poklon vsem, ki se na Krk radi vračate. V četrtek, 23. julija ob 21. uri, z vami Mambo Kings, Dayan on the Mic, Radio Aktual in nepozabna poletna zabava. Vstop je prost.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: biti prazen stan in če diši požar v dobri družbi in vrhunski glasbi, potem govorimo o
1: Kopa! Kopa!
0: Akademija gorskega žara.
2: Poletje na Kopa!
1: Lepo smo bili usklajeni, zdaj smo lahko še enkrat glede datuma, torej v soboto 3-4 zdaj. 8.
0: Augusta. Augusta.
1: Bo Rosteljada gostovala na festivalu KKŠ Summer Fest in čez dan lahko računamo na odlično hrano z žara in na fantastično vzdušje.
0: Zvečer pa odr zavzamejo Petar Grašo, Plavi orkestr, Čuki in Firci. To bo res prav poletni žur, koliko mora biti.
3: In če bi bili radi zraven, nam pošljite odgovor na današnje vprašanje ali veliko krat rečeš, sem že na poti, pa si v resnici še doma. Komu si to nazadnje rekla?
0: Tako je. In imamo nagrajenko Moniko, živo.
1: Živo.
4: Mislim, da ne vem, če je človek, ki še ni rekel tega. Jaz sem že na poti, pa še v resnici ni bil. Ker mislim, da smo tako vsi narejeni, da enostavno, ko si že skor na odhodu, pa če slučajno dobiš klic, a si že kje blizu, sigurno ti prije na pamet, da boš prvo rekel, jaz sem že na poti, se že vozim še 3 minute in tiste 3 minute so ponavadi potem 13 minut. Skratka, jaz sama sem to že veliko krat rekla, in verjamem, da tudi še bom.
0: In je, čau, čau. In je že pol odpuščenga.
1: Vsi smo krvavi pod kožo.
0: Pa vsi se zlažemo, jaz mi pravimo, vsi se zlažemo vsaj za 1 kilometer.
3: Ali pa, da smo na pumpi.
0: Ali pa v trgovini v gruži.
1: Recimo. To smo že
3: ampak
1: slišali.
3: Se odkupaš, če rečeš pol, a ti prinesem kaj, ja, veš, tako je, si korak bližje.
1: Čeprav si se tudi to zlagal.
3: Dober, si se.
0: No ja, čestitke Monika, se vidimo na dobro.
5: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in tri bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naseljenj na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Narejen
8: za moje ušesa.
7: Aktual.
9: Tamči.
10: Ha. A ja, zvečer bo večinoma mirno, le proti severu lahko nastane kakšna kratkotrajna nevihta. Po noči bodo temperature od 12 do 20 stopinj, jutri bodo popoldne še deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature pa bodo nekje do 28 stopinj, sicer je pa ura 5 čez 5, če vam tukaj pomeni.
11: Poglejmo že na ceste prometne nesreče, ovira promet na gorenjski avtocesti smeri Sanice med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanji in predorom Golo Rebro in proti Mariboru zastoj od Ramelj proti predoru Pletovari. Poveča promet na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski gori izberite izvoz iz Senice vzhod Lipce. Zastoj še na ljubljanski zahodni voznici od Koses, na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj še na cestah Srmin, Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Postojna, Hrašče, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana Tomačevo Trzin, Trzin Domžale Vir in Ljubljana Celovška Šentvid. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki. Na Dobah zaradi prometne nesreče radarjev kontrol pa ni. Če jih je opaste, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
1: 10:05, dober dan,
2: dober dan.
1: Tako smo, smo
2: super, redo. Super, odlično, pondeljkovo, pa lepo.
1: Res, nasmejano pondeljkovo. Dejmo preveriti, kako aktualovci polnite svoje baterije.
0: Napolni baterije.
2: Na aktualu. Najlažje bi bilo s tromom, s polnilcem, ki bi mogel obstajati za ljudi, ampak dajmo najdati neko alternativo ali mogoče napolnimo, tako da preberemo knjigo. Ali tako da se usedemo na sup, pa nas nekdo odpele stran, da nekdo drug veslano.
1: Ja, tako.
2: Ali pa s potovanjem.
1: Ja, ali pa z dopustom. Od otrok, brez otrok.
2: Kaj je Rudi rekel, jaz težko. Ti
1: ga imaš sabo, ja. Ampak tudi to šteje. No.
3: Sporožite nam svoj odgovor prek SMS ali glasovne tajnice na 051-7080-90 in zelo kmalo izžrebamo srečneža, ki prejme Big Bang darilno kartico vrednosti 40 evrov.
1: Če vas letos čaka nova bela tehnika, pogledajte ponudbo Bosch, Beko, Gorenje, Candy in Haier v Big Bangu. Poleg tega imajo tudi različne možnosti obročnega plačevanja, da bo nakup prijaznejši tudi do denarnice.
0: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jutra na aktualu, minuta čez pol šesto. In kakšno bo vreme tam?
1: Takole imamo v Bohinjski Bistrici, imamo 23 stopinj v Žerjavu, v Semiču in Naklem 24 na Vrhniki in v Šentjurju 25, v Dravogradu, Dolenskih Toplicah in Hrastniku 26, v Pesnici in Hajdini 27, v Kungoti, Velenju, Litiji in Mislini stopinja več in v Dekanih, pa tudi v Beltincih 29 stopinj, sicer pa današnji večer bo še precej, kar se tiče vremena, prijazen, zato ga demo izkoristiti. Jutri popovdne bo namreč že vreme precej manj sproščeno, če lahko uporabim mile besede. Po noči med 12 in 20 stopinj namerimo, no sicer pa jutri dopoldne bo sončno, na to pa bodo plohe in nevihte poskrbile za precej živahno dogajanje. Čez dan nekje od 22 do 28 ugledamo na termometrih, sicer pa sreda, ki prihaja pri naše sonce, četrtek pa spet nekaj popoldanskih ploh.

0: srca, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Pogledamo že na ceste, previdno pokvarjen avtodom na voznem pasu vira promet na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca, tam je nastal tudi zastoj. Zaprti vozni pas na Primorski avtocesti smer Koper pri počivališču Robert Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem

Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, od Dramelj proti predoru Pletovarje. Pa na Primorski avtocesti smer Koper, Meduncem in Postojno. Pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Predor občasno zapirajo. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug Škofljica proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Poveča promet na cestah Srmin, Bartoke, Koper. Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Ljubljanovič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Trzin, Trzin Domžale Vir in Ljubljana Celovška Šentvid. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče, Sivkedi na smeri na Ptuju na Mariborski pri Artu in v Domžalah pri omejitvi 60 km na uro. Skriti so tam za ograjo smer Vir. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualo. Open Roll.
3: Tako je in danes že cel dan polnimo baterije, a ne Tami?
4: Ja. In nekdo, ki nam pove, kako si jih napolniti, ker nam daje en res dober nasvet, dobi en fantastičen bon.
2: Napolni baterije.
3: E, zdaj, če bi mene vprašali, napolni se baterije s futbolom, tam in na morju, kaj pa, mogoče kakšna nova ideja?
4: Dobili smo SMS. Polnjenje baterij se daj na terasi z lubenico in limonado, potem pa lepotni spanec po kratki noči, ob navijanju in ženinem občudovanju Vinčiča je zelo hitro minil čas. Lepo popovdne, Geza! Čestitke, tole je prineslo. Bon za 40 evrov.
3: Ja, čestitke, eni so včer navijali za Španijo, eni za Argentino, eni pa za sodnika. Čestitke. 40 evrov torej za vas, večji dej, pa jutri.
2: Napolni baterije.
0: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Prvi v srčnosti,
2: v radosti,
1: v ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: A

0: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
1: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Naša Tami.
1: Ja. No, takole, naš Rudi, če boste zvečer pogledali proti severu, lahko tam opazite kakšno nevihto, no, drugod pa bo večer večinoma miren. Po noči temperature nekje od 12 do 20 stopinj, jutri bo dopoldne še deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 in 28 stopinj. Mimo grede, da se ne pozabi, v južni polovici Slovenije velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato dejmo biti pri kurjenju, prče, vapčičih pa in drugih zadevah žara in ravnanju z odprtim oknjem, še posebej previdni.
0: Previdno pokvarjen avtodom na voznem pasu vira promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca, tam je tudi nastal zastoj. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pri počivališču Rauber Komanda zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila, pred Viro je še vedno zastoj. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Ramel proti predoru Pletovarje. Zastoj na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Juž Škofljica proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj še na cestah Sermin Bertoki Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Zaprto je križišče Tabletka v Novem mestu z Ločnem proti Krki zaradi prometne nesreče, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče. Radar je na Ptuju, na Mariborski pri Artu, radar v Domžalah pri omejitvi 60 km na uro, skriti so za ograjo, smer Vir. Če še kje opaste, dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: in ga leva dva. Od Baga do Portoroža.
1: Ti i ja i ga leva dva.
2: Še daleč je do Portoroža.
3: To je Politen aktualu.

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, aktual. Čas je, da se tem podneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu, samo za vas. Dobrodošli.

0: Lekarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Obišči

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Martin Žunec in voli, kako želiš. Mi bomo pa, ker želimo, pogledali na termometre. Ribnica, Vrhnika in Laško trenutno 24 stopinj. V Krškem in v Radencih merimo 26, v Sečovljah pa 28. Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Pihal bo vzhodni veter, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah tudi okrepljen zahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 12 do 20, dnevne pa od 22 do 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo severa spet pooblačilo, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne plohe in nevihte.
1: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: V Novem mestu je na cesti Ločna Krka pri krožišču Tabletka popolna zapora zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti je na izvozu Trebnje vzhod iz smeri Obrežja oviran promet. Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami do Brezovice, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti, kjer je 2-kilometrska kolona predvsem tovornih vozil, ki stojijo na voznem pasu. V prometu ali doma, varno pot v družbi Aktuala. Zastoje in radarje pa javite na 080 13 02.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: preverimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo v Sloveniji večinoma ugodne. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje šibek, zato večina ljudi ne bo občutila izrazitejših težav. Stabilnejše vremenske razmere bodo ugodno vplivale na razpoloženje in tudi omogočale prijetne pogoje za delo ter aktivnosti na prostem. Popoldne bo zaradi poletne vročine in lokalno nekoliko bolj nestabilnega ozračja obremenitev zmerno povečana. Bolj občutljivi posamezniki lahko občutijo utrujenost, zmanjšano zbranost, blage glavobole ali občutek nemira. Ob morebitnih krajevnih plohah ali nevihtah bodo te težave lahko kratkotrajno nekoliko bolj izrazite, zvečer pa se bodo razmere umirile.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: onaon.com. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Morje, poletni večer in tisoči Slovencev na enem mestu. To je Slovenska noč v Punatu.

20. julij Punat Krk. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice, Novo mesto ter delih izpostave Nova Gorica in Postojna. Inšpektorat in policija bosta tam prenehala poostren nadzor. Požarna ogroženost pa še naprej ostaja v veljavi v 19 občinah. V SD so se odzvali na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Navajajo, da ne gre za zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem, izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. Zaradi gozdnega požara, ki od četrtka divja 100 km severno od španske prestolnice Madrid, so morali z območja evakuirati več kot 1200 prebivalcev, medtem ko je ogenj uničil že več kot 26 tisoč hektarjev površin. Požar ni terjal žrtev, a so oblasti odredile evakuacijo 28 zaselkov, razpršenih po tem območju. Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 20, čez dan med 22 in 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo od severa spet pooblačilo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: V Novem mestu je na cesti Ločna Krka pri krožišču Tabletka popolna zapora zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti je na izvozu Trebnje vzhod iz smeri Obrežja oviran promet. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obi smeri, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke na Gorenjski avtocesti, kjer je 2-kilometrska kolona predvsem tovornih vozil, ki stojijo na voznem pasu. V prometu ali doma, varno pot v družbi Aktuala. Zastoje in radarje pa javite na 080 13 02.

0: Po napornem dnevu si zaslužimo konkreten odklop. Brez skrbi, brez hitenja. Pogled na uro razkriva, da je 19. že mimo, pred nami pa samo glasba, ki zadane pravi občutek. Zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodijo odnesejo nekam na lepše. V tej uri preverimo aktuale v glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktualni. Kjer večer postane lažji. Sončna glasba.
1: Toplina pri srcu.
0: Nasmeh na ušesih.

0: Pa dogaja, nič gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeoje. V avto hiši vič, pa prideš mim. Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Kopija nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, pika si.
4: Že 30 let.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
3: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
2: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
3: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
2: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
3: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Aktualov glasbeni dvoboj tudi danes čaka na vaš glas. Skupaj navijamo za čudoviti melodiji.

0: Na eni strani našega ringa Marko Vozelj in mojstri polke, rožmarin in sol. Na drugi pa Zlatan Stipišič Džiboni, vreme, da se pomirim s svetom. Lepa izbira, vi pa odločate, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Preverjamo trenutne temperature po Sloveniji, Ravne na Koroškem 22, Čatež ob Savi in Žužemberk ter v Trebnjem trenutno 24, Ljutomer 25, v Piranu pa 27 stopinj. In kako kaže? Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Pihal bo vzhodni veter, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah tudi okrepljen zahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 12 do 20, dnevne pa od 22 do 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo severa spet pooblačilo, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne plohe in nevihte.
1: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: V Novem mestu je na cesti Ločna Krka, pri krožišču Tabletka popolna zapora zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti je na izvozu Trebnje vzhod iz smeri Obrežja oviran promet. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke na Gorenjski avtocesti, kjer je 2-kilometrska kolona predvsem tovornih vozil, ki stojijo na voznem pasu. V prometu ali doma, varno pot v družbi Aktuala. Zastoje in radarje pa javite na 080 13 02.

Motorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Aktual.
1: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
0: Svet užitka.
1: Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
3: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
4: Tle noter, kako tam ven čista voda.
3: Moje dušto mora pa koštat.
4: Pa ne pr voda teh.
3: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: ritualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Super izlet imamo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 20. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in na današnji dan leta 1304 Edvard I. angleški zaduši še zadnji upor na gradu Stirling na Škotskem. Kolumbija 1810 razglasi neodvisnost od Španije. Nasprotniki mormonov pa 1833. uničijo knjigo zapovedi v tisku. Britanska Kolumbija se na današnji dan 1871 pridruži Kanadski konfederaciji. Sivuški poglavar Sedeči bik pa 1881. se skupaj z zadnjimi bojevniki preda ameriški vojski. 1917. Jugoslovanski komite in Kraljevina Srbija podpišeta Krfsko deklaracijo, ki omogoči nastanek Jugoslavije. 1923. se v Trbovljah prične splošna rudarska stavka. In pa neuspel atentat na Hitlerja 20. julija 1944. Šrilančarka Sirimavo Bandaranaike postane prva ženska predsednica vlade na svetu in to se zgodi 20. julija 1960. Na današnji dan pa tisti majhen korak za človeka in velik za človeštvo, kajti 1969. Neil Armstrong in Edwin Aldrin kot prva človeka stopita na Luno. Turške enote odrejo na Cipar 1974, pa Viking prvi pristane na Marsu 1979, Irska republikanska armada pa 1982. Izvede bombni napad v Londonu, ki zahteva 8 človeških in pa 7 konjskih življenj. Na današnji dan leta 1992 Václav Havel odstopi iz položaja češko-slovaškega predsednika, iz Atlantika pa izvlečajo ostanke vesolskega plovila Mercury 4. In kaj praznujemo danes? V Kolumbiji dan neodvisnosti, na Japonskem dan mornarice in v Severni Cipar dan miru in svobode, v Rusiji pa dan Peruna oziroma dan svetega Ilije. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, tudi danes, 20. julija, praznujemo življenje in današnji dan zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro večer, ura je bila 20. Policija intenzivno išče 39-letnega moškega osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Po navedbah policije jo je z nožem tako hudo poškodoval, da je umrla na kraju dogodka. Na to pa peš zapustil središče kraja. Policija je o možnosti, da je osumljenec zapustil državo, obvestila tudi avstrijske in hrvaške varnostne organe. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa, dizelsko gorivo za 13,2 centa in kurilno olje za 14 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Po neurju z vodno trombo, ki je prizadelo Lošinj in okoliške otoke, je odpravljanje posledic v poškodovanih kampih v polnem teku. Vodna tromba je zajela območje turističnih kampov Lopari in Rapoča na Lošinju ter povzročila precejšnje razdejanje, obseg škode še ugotavljajo. Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 20, čez dan med 22 in 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo od severa spet pooblačilo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Večer zveni lepše z dobro glasbo in če se boste ozrli v nebo, nocoj ob 23 in 26 minut bo luna zašla. Dokler pa je še svetlo, vam lahko povem, da danes, 20. julija, obeležujemo Mednarodni dan Lune. Zemljin naravni satelit, mesec, luna, ne glede na to, katero ime uporabimo, po noči jo občudujemo, po dnevi smo presenečeni, če jo opazimo, krivimo jo za slabo voljo, za zmedenost, no, nekaj zanimivih podatkov o njej pa izveste, če ostanete točno tu.

0: Nekoč pred tisoči in tisočimi leti je bila Luna približno 10-krat bližja Zemlji kot danes. Računalniške simulacije kažejo, da se Luna od Zemlje še vedno počasi oddaljuje. Zaradi prenosa energije, ki nastane zaradi vrtenja in plinskih izbuklin Zemlje, se Luna od nas vsako leto oddalji za 3,78 cm. Kljub temu, da bi koga kdaj poslali na Luno, pa to žal ne bi ravno bilo izvedljivo, ker Luna nima svoje atmosfere, ima njeno površje ekstremne temperature. Po podatkih NASA se temperature na Luni gibljajo med 123 stopinj v plusu do 233 stopinj Celzija v minusu. Povprečna temperatura čez dan na Luni je 107 stopinj Celzija, po noči pa minus 153.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktualen.

ta trenutek pa ravno pašejo. Sicer je v Kranjski Gori ta trenutek 17 stopinj, ampak dober večer Velenje pri 20, Dolenjske Toplice, Sevnica in Domžale 22 stopinj, v Izoli pa prijetnih 27 stopinj. Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Pihal bo vzhodni veter, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah tudi okrepljen zahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 12 do 20, dnevne pa od 22 do 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo od severa spet pooblačilo, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne plohe in nevihte. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Center proti Ljubljani oviran promet. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, tam je zaprt počasni pas zaradi vozila v okvari. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, pa pokličite na 080 13 02.

0: Ste se kdaj vprašali, kako diši na Luni? Dejstvo je, da je na njenem površju veliko prahu. No, eden izmed astronautov misije Apollo 17 je vonj prahu na Luni primerjal z vonjem po smodniku. Lunin prah pa je celo nekaterim astronautom povzročil seneni nahod. Zanimivo je tudi, da je potrjeno, da so na Luni odkrili vodo. Indijska misija je odkrila vodo blizu luninih polov, NASA pa potrdila, da so našli v lunini zemlji vodo. A žal zelo malo, približno 1 liter na kubični meter lunine površine.
1: Čutim ga v sebi.
2: Poletje na aktual.

0: Dokaz, kako velik vpliv ima Luna tudi na ljudi, je zgodba iz zgodovine. Davno nazaj je rešila raziskovalca Krištofa Kolumba pred lakoto. Kako? Krištof Kolumb je uporabil Lunin mrk 29. februarja 1504. leta, da je prestrašil staroselske indijance na otoku Jamajka, da so njemu in njegovi posadki dali hrano in jih pustili živeti. Od zgodovine do vonja po smodniku do gledanja v nočnih urah. Luna je vsekakor zanimiva, a najlepša je, kadar gledamo vanjo v dvoje in to v ritmu najlepših melodij na aktualu.
1: Ogreto srce,
2: hladna pijača,
1: vroče doživetje,
2: poletje na aktualu.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dobar večer. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice, Novo mesto ter delih izpostave Nova Gorica in Postojna. Inšpektorat in policija bosta tam prenehala poostren nadzor. Požarna ogroženost pa še naprej ostaja v veljavi v 19 občinah. V SD so se odzvali na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Navajajo, da ne gre za zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem, izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. Zaradi gozdnega požara, ki je od četrtka divja 100 km severno od španske prestolnice Madrid, so morali z območja evakuirati več kot 1200 prebivalcev, medtem ko je ogenj uničil že več kot 26 tisoč hektarjev površin. Požar ni terjal žrtev, a so oblasti odredile evakuacijo 28 zaselkov, razpršenih po tem območju. Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 20, čez dan med 22 in 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo od severa spet pooblačilo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.

Aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, zato nekaj namigov ponujamo tudi mi. V sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem bo ob 20. na trgu pred cerkvijo koncert mešanega pevskega zbora Kranjska Gora. Zbor nastopa predvsem slovensko narodno in umetno pesmijo v narodni noši, kar je še dodatna zanimivost. Poletni filmski večeri vabijo na ploščad pred kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu na Kino na prostem. Obiskovalci lahko seboj prinesejo odeje in blazine ter si večer uredijo po svoje. Jutri ob 21. bo na sporedu animirani film o otroštvu mehiške slikarke Fride Kahlo, ki v svoji radovednosti in divji domišljiji prav vsako preizkušnjo spremeni v pustolovščino. Jutri ob 21.30 bo pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici Poletje na placu. Tokrat bo za glasbeni večer poskrbel Small Talk. Obeta se večer odlične glasbe, pozitivne energije in nepozabnega vzdušja. V parku vojaške zgodovine pa se lahko preizkusite v pilotiranju legendarnega lovca MiG-21 in z virtualno resničnostjo izkusite občutek letenja z nadzvočno hitrostjo. Muzejsko predstavitev dopolnjuje tudi razstava MiG-21 med konstrukcijo in mitom, ki predstavlja zgodovino njegovega razvoja, operativne rabe in pomena za svetovno letalsko zgodovino. Park vojaške zgodovine je julija odprt vsak dan med 9. in 18. uro, za preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: smo do cilja svog.
1: Skupina Bomba in još jedna milja, mi bomo pa rekli še ena stopinja manj. Trenutno na Privoljah in v Trbovljah merimo 19 stopinj, Murska Sobota in Vrhnika 21, v Sečovljah pa trenutno 25 stopinj Celzija. In kako kaže? Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Pihal bo vzhodni veter, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah tudi okrepljen zahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 12 do 20, dnevne pa od 22 do 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo od severa spet po 20, v Sečovljah pa trenutno 25 stopinj Celzija. In kako kaže? Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Pihal bo vzhodni veter, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah tudi okrepljen zahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 12 do 20.

0: Lisica in lisica super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Aktualov glasbeni dvoboj tudi danes čaka na vaš glas. Skupaj navijamo za čudoviti melodiji.

0: Na eni strani našega ringa Marko Vozelj in mojstri polke, rožmarin in sol. Na drugi pa Zlatan Stipišič Džiboni, vrime, da se pomirim s svetom. Lepa izbira, vi pa odločate, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Aktual. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policija intenzivno išče 39-letnega moškega osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Po navedbah policije jo je z nožem tako hudo poškodoval, da je umrla na kraju dogodka. Na to pa peš zapustil središče kraja. Policija je o možnosti, da je osumljenec zapustil državo, obvestila tudi avstrijske in hrvaške varnostne organe. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa, dizelsko gorivo za 13,2 centa in kurilno olje za 14 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Po neurju z vodno trombo, ki je prizadelo Lošinj in okoliške otoke, je odpravljanje posledic v poškodovanih kampih v polnem teku. Vodna tromba je zajela območja turističnih kampov Lopari in Rapoča na Lošinju ter povzročila precejšnje razdejanje, obseg škode še ugotavljajo. Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 20, čez dan med 22 in 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo od severa spet pooblačilo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dober večer
1: na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Dober večer, moja najljubša družba, točno 10 je odbila ura, da je Arlica družim z vami, ampak ne še v tejle uri, mi se bomo družili vse do jutra, ampak v tejle uri pa vas predajam vašemu kolegu Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe, Vlado Kalember, vino na ustnama za začetek nove ure. Dober večer.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Bizar Bazar.
2: Bizar Bazar.
3: Hallo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizari nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati šele, ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijanov. In tam je sodišče drugostopensko, ne sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole: ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon, je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, ajo, se imava javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mestu. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Dostikrat so v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba. A ja, no, sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice. Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po treh mesecih poroke ločila od moža,
2: po treh mesecih,
1: nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona, tega zelo kratkega, tromesečnega, zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobil. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače midva mava naročnino, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom, če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena, ker meni, da je sodnik določil premalo, druga, ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da, če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, pa temu se zdaj tako reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in povdarjajo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu, obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bizar bazar.
1: Nismo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom, uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanki sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske, uradni, ne zadostuje več. Še več, jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi voljivkami in voljivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skup malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani in da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no mislice, kaj je to točno, mislim na kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicam in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Se pravi, 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, smisliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Ja, daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jaz začela glava boleti.

0: Bizar bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu. Smo na severnem Slovaškem. Ja, iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj je not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti notri je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: bazar.
1: No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veselim razlogom, to Taranovica spada v najno ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi levškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške. Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako. 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob. Dosti. Oder za striptiz. Veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežele stranke. O, signore, ah, hola. Mi boš kupil, ne vem, en viski, pa je pila pa čaj, pa se ni važno. Ne? Vglavnem, promet je tekal. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov. Dosti. Ja, tisto igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vrej. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana, Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprli športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za danes nehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policija intenzivno išče 39-letnega moškega osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Po navedbah policije jo je z nožem tako hudo poškodoval, da je umrla na kraju dogodka. Nato pa peš zapustil središče kraja. Policija je o možnosti, da je osumljenec zapustil državo, obvestila tudi avstrijske in hrvaške varnostne organe. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa, dizelsko gorivo za 13,2 centa in kurilno olje za 14 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Po neurju z vodno trombo, ki je prizadelo Lošinj in okoliške otoke, je odpravljanje posledic v poškodovanih kampih v polnem teku. Vodna tromba je zajela območje turističnih kampov Lopari in Rapoča na Lošinju ter povzročila precejšnje razdejanje, obseg škode še ugotavljajo. Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 20, čez dan med 22 in 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo od severa spet pooblačilo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa je ura odbila 11, dober večer, družba, Teja Arlice, družim z vami od tega trenutka naprej v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in družimo se vse do jutra ob dobri glasbi. Ostanite z nami.

glede na to, da je ura nekaj minut čez 11, mislim, da si ga zdaj že lahko privoščimo. Drugače pa, ste že kdaj na plaži kupili kuhano koruzo? Če ste za njo odšteli 5 evrov, niste edini. Zanimivo pa je, da po ocenah pridelovalcev koruzni storž pri nakupu na deblo stane le nekaj centov. Na to pa ga prodajalci na plaži prodajajo tudi po 100-krat dražje. Če nekdo koruzo kupi za približno 5 centov in jo proda za 5 evrov, se vrednost poveča za skoraj 10 tisoč odstotkov. Seveda je treba prišteti še kuhanje, prevoz in večurno prodajo na vročini, ampak vseeno, očitno je vroča koruza eden najbolj donosnih poletnih poslov na plaži.

Na aktualu, dober večer, družba. A ste že kdaj odšli v trgovino po kruh in mleko, domov pa prišli s polnim vozičkom? Ja, verjetno se je to že zgodilo vsakemu. In ni nujno, da ste za to krivi samo vi. Trgovine namreč uporabljajo kar nekaj psiholoških trikov. Najdražji izdelki so pogosto postavljeni v višini oči, kruh in mleko sta običajno čisto na koncu trgovine, počasna glasba pa nas spodbuja, da se po trgovini sprehajamo dlje. In dlje kot ostanemo, večja je možnost, da kupimo še kaj, česar sploh nismo nameravali. Če želite naslednjič prihraniti kakšen evro, strokovnjaki svetujejo preprosto stvar. Naredite nakupovalni seznam, v trgovino pojdite siti in če je mogoče, raje vzemite košarico kot velik voziček.

Godine prolaze, bajaga na aktualu, dober večer, družba. A ste že kdaj stali pred ribarnico in se spraševali, a je riba res sveža? Izkušeni ribiči pravijo, da odgovor ni v ceni, ampak v videzu. Sveža riba ima jasne, sijoče oči, svetlordeče škrge in čvrsto meso. Če jo nežno pritisnete s prstom, se mora udrtina takoj poravnati. Pomemben je tudi von, sveža riba diši po morju, nikakor pa ne po amonijaku ali močnem ribjem vonju. In še en nasvet, če kupujete celo ribo, naj bodo luske lepo prijete kože in sijoče. Tako boste precej lažje izbrali kakovostno ribo za kosilo ali pa večerjo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policija intenzivno išče 39-letnega moškega osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Po navedbah policije jo je z nožem tako hudo poškodoval, da je umrla na kraju dogodka. Nato pa peš zapustil središče kraja. Policija je o možnosti, da je osumljenec zapustil državo, obvestila tudi avstrijske in hrvaške varnostne organe. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa, dizelsko gorivo za 13,2 centa in kurilno olje za 14 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Po neurju z vodno trombo, ki je prizadelo Lošinj in okoliške otoke, je odpravljanje posledic v poškodovanih kampih v polnem teku. Vodna tromba je zajela območje turističnih kampov Lopari in Rapoča na Lošinju ter povzročila precejšnje razdejanje, obseg škode še ugotavljajo. Dopoldne bo delno jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 20, čez dan med 22 in 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo od severa spet pooblačilo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Noćas se rastaju prijatelji, Ale Nižetić na aktualu. Dobar večer, družba. Ura je odbila polnoć, kar pomeni, da je tukaj že torek. Te Arlič še vedno vaša družba. Mi pa se družimo skupaj v vaših nočnih izmenah. Pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in še naprej uživamo ob dobri glasbi na aktualu.

boste leto že skočili v morje ali bazen, potem bo ta nasvet prišel prav. Dermatologi opozarjajo, da lase pred kopanjem ni dobro pustiti popolnoma suhe. Če jih najprej zmočite s čisto vodo, bodo vpili precej manj klora ali pa morske soli. S tem pa bodo ostali tudi bolj zdravi in manj izsušeni. Zdaj pa nadaljujemo z dobro glasbo. Tukaj že Jasmin Stavras.

Djevojka sa sela Severina na aktualu. Dobar večer, družba. Ena največjih napak po kupanju je, da pustimo, da se slana voda ali pa klor na laseh posušita kar sama. Strokovnjaki priporočajo, da lase čim prej speremo sladko vodo, saj tako odstranimo ostanke soli in klora, ki lase izsušujejo in poškodujejo. No, dajmo nadaljevati z dobro glasbo. Klapa Šufit, kako si lepa, ljubavi.

Da te ne volim, bilo bi mi lako. Aha, novi fosili, dober večer. Če imate dolge lase ali pobarvane, drage dame, jih je poleti še posebej treba zaščititi. Dobrodošli so zaščitni spreji z UV filtrom, hranilna olja ali pa balzami brez izpiranja. Sonce, klor in morska sol so skupaj tisti, ki predstavljajo precejšen izziv za lase. Nadaljujmo z dobro glasbo.

0: Aktual.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Penso con sueño para

nam bilo suđeno, Žak in Erika na aktualu. Dober večer, še nekaj dobre glasbe, preden nastopimo v novo uro. Med drugim prihaja vaša ošesa Martin Žunec, še prej pa Srebrna krila.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košar in atleti. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231 tisoč 600 evrov evropskih sredstev, so sporočilo za javnost navedli na ministrstvo. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Hi, dober večer. Če ste še vedno v naši družbi, hvala, ker tole noč preživljate z nami. Teja Arlič, se družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Pred nami je še veliko odlične glasbe, zato pa dajmo kar začeti z naslednjo pesmijo.

Dražen Zečič ali Ata Zeko, kot bi rekel naš Rudi, dober večer na Aktualu. Jaz upam, da vam tale noč mineva čim bolj mirno, ne glede na to, ali ste doma, v službi, na poti. Dejmo še naprej uživati tukaj že Dober Kumer in Špela Grošelj, Mleko in Med.

In vse vas lepo pozdravljam. Dele nočne ure so polne zanimivosti in ena takih je povezana tudi s hoteli. A ste se kdaj vprašali, zakaj imajo skoraj vsi hoteli bele rjuhe? Ja, razlog ni samo eleganten videz, ampak bele rjuhe se lažje perejo pri visokih temperaturah. Osebje pa takoj opazi, ali je vse brezhibno čisto. Poleg tega bela barva pri gostih vzbuja občutek svežine in urejenosti. Morda preprosta podrobnost, ampak očitno zelo premišljena. Mi pa imamo premišljeno še eno stvar, ki vedno polepša noč, in to je dobra glasba. Nadaljujemo.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Spletna stran Radia Aktual.
2: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
1: Igre.
2: Zabavne in informativne oddaje.
1: Glasbene postaje.
2: Nagradne igre.
1: Glasbene lestvice.
2: Ankete.
1: Odklikajte na www.radioaktual.si
2: tudi vi.
3: Lagala nas mala, to še Projeski in Toni Cetinski na Aktualu. Dober večer. Še ena zanimivost iz letalstva. Če ste kdaj sedeli ob oknu na letalu, ste verjetno opazili, da okna niso kvadratna, ampak zaobljena. To ni oblikovalska odločitev, ampak prva potniška letala so imela oglata okna, vendar so se zaradi velikega pritiska v zraku na vogalih pojavljale razproke. Prav zato imajo danes praktično vsa potniška letala zaobljena okna, saj je takšna oblika veliko bolje razporedi obremenitve in je bistveno varnejša. Zdaj pa varno pristajamo nazaj v naš glasbeni program.

Dober večer, družba. Še nekaj, oziroma še kar precej dobre glasbe je pred nami. Še celo noč se bomo družili skupaj in uživali, kjerkoli, če ste, dragi aktualci, naj bo tale noč mi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskem kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in tri bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnja osnovne šole doktorja Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231 tisoč 600 evrov evropskih sredstev, so sporočilo za javnost navedli na ministrstvo. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Kakšno vreme nas čaka? Danes bodo povdne deloma jasno, popodne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popodne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal